0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. We were good.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANAF reamintește că 25 mai este termenul limită pentru depunerea declarației unice și plata obligațiilor fiscale. Concursul pentru directorii de școli va avea 3 probe. Metodologia a fost lansată în consultare publică, iar Uniunea Europeană propune măsuri fără precedent împotriva sărăciei. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fizice care au obținut în anul 2025 venituri independente din chirii, dividende sau alte surse extrasalariale trebuie să depună declarația unică până cel târziu în 25 mai. Reamintirea a fost făcută de ANAF, care precizează că aceeași dată reprezintă și termenul limită pentru plata obligațiilor fiscale datorate. Declarația unică, formularul 212, poate fi depusă online, prin spațiul privat virtual sau portalul e-guvernare, dar și în format tipărit la Registratura Administrației Fiscalelor prin poștă cu confirmare de primire. Cei care aleg în acest an să plătească contribuția la sănătate pot depune formularul oricând pe parcursul anului 2026. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologia pentru organizarea concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. Documentul vizează unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv școlile speciale și centrele școlare pentru educație inclusivă, și stabilește atât regulile de organizare a concursului, cât și procedurile de numire și eliberare din funcție a directorilor. La concurs vor putea participa cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar cu o vechime de cel puțin 5 ani. De asemenea, candidații trebuie să fie obținut calificativul foarte bine în ultimii 2 ani școlari lucrați efectiv. De asemenea, nu pot candida persoanele care au colaborat cu securitatea comunistă. Înscrierea se va face online într-o aplicație informatică dedicată. Apoi va avea loc concursul propriu-zis, care va avea în premieră 3 probe. Bruxelles a propus săptămâna trecută ceva ce nu a mai existat în 70 de ani de construcție europeană, o strategie dedicată exclusiv eradicării sărăciei până în 2050. Inițiativa vine cu o cifră greu de ignorat, 92,7 milioane de europeni, adică 20,9% din populația Uniunii Europene trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Este mai mult decât populația Germaniei. Pentru România, tabloul este și mai sumbru. Țara noastră se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la rata sărăciei și excluziunii sociale, cu 27,4% din populație în această situație în 2025, fiind depășită doar de Bulgaria și Grecia. Asta înseamnă aproximativ 5,3 milioane de oameni, dar aproape cu 750.000 mai puțin decât în urmă cu 2 ani. Datele arată că există progres, însă ritmul este insuficient. Sunt Cia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, bună dimineața! Începem săptămâna asta împreună, o săptămână nouă, o zi nouă și iată o dimineață nouă pe care o deschidem, sper eu, cu încântare. Dacă nu, atunci facem cumva să producem niște încântare până la ora 8. Avem 2 ceasuri la dispoziție să ne trezim împreună, încet și fain.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:10 minute, bună dimineața, 11 mai, o zi care ne duce cu gândul poate în istorie la anul 1784, probabil. Atunci a fost declarată limba oficială în Transilvania, limba germană. Iar în 1866 a fost prima zi ca domnitor al lui Carol I al României, după ce fusese încoronat cu o zi mai devreme. Iar în 1966 a început construcția primului autoturism românesc. Putem să spunem astăzi la mulți ani pentru la mulți ani celor care sunt născuți într-o zi de 11 mai, să fie cu bucurie, cu încântare, cu petrecere încă de la început de săptămână. De altfel, este ziua și ziua cântărețului britanic Eric Burdon de la The Animals. Putem să spunem la mulți ani și actriței americane de origine engleză Frances Fisher, scriitorul român, dar care publică în limba engleză, Eugen Ovidiu Chirovici, un scriitor foarte, foarte bun din punctul meu de vedere. Am citit câteva cărți de ale sale. Christopher Schneider, de asemenea, este toboșarul trupei Rammstein și el este sărbătorit al zilei. Mihai Covaliu, scrimer și de altfel celebru antrenor și nu numai. La mulți ani, Mihai Covaliu. La mulți ani, putem să-i spunem și Letiției Casta. Este actriță, dar și supermodel. Probabil că dacă ești pasionat sau pasionată, ai urmă. Gimnasta noastră Monica Roșu este de asemenea sărbătorită zilei și o menționăm și pe Sabrina Carpenter, cunoscută cântăreață, dar și actriță totodată. În ultima vreme și în playlist am întâlnit-o destul de des, ceea ce e foarte fain, ne încântă. Ne încântă și ce am pregătit în minutele următoare. Avem Dracula, un hit 2025, apoi mergem la The Sign cu un hit de la începutul anilor 90.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

6:19 în această dimineață de mai, când putem să ne gândim un pic la istoria impresionantă a României în industria energiei. Practic, a fost prima țară din lume care a extras petrol în scopuri comerciale încă din anul 1857. Da, totuși, vezi, situația s-a schimbat destul de mult în prezent. În anul ăsta, practic, țara noastră reușește să producă din resurse proprii mai puțin de o treime din cantitatea de petrol de care are nevoie în fiecare zi ca să funcționeze normal. Datele oficiale recente arată că producția internă este într-o scădere continuă. În primele luni ale acestui an, cantitatea de petrol extras a fost cu aproape 9% mai mică față de aceeași perioadă a anului trecut. Așa că din motivul ăsta, România se bazează cumva tot mai mult pe importuri, nu? Logic, ce să faci altfel? Da, în practic aduce de 3 ori mai mult țiței decât reușește să scoată din pământ prin forțe proprii. Specialiștii explică faptul că declinul ăsta este oarecum natural și oarecum de așteptat. Zăcămintele de petrol din România sunt exploatate de peste 150 de ani și da, au început să se mai termine, cum zicea cineva. În fiecare an, resursele noastre scad în medie cu 2%, pentru că rezervele vechi se golesc treptat și e tot mai greu să găsim surse noi de energie pe teritoriul țării, din câte se pare. În prezent, România se află într-o situație oarecum curioasă, ar spune unii, adică deține rafinării foarte mari și totuși moderne, dar nu mai are destul petrol propriu ca să le mențină în funcțiune, nu? Cam asta ar fi concluzia. Din câte știu, avem 3 rafinării importante în țară, Petromidia, Petrobras,

0: Așa că, deși, cum spuneam, nu, am fost pionieri cumva în această industrie, astăzi un pic depindem de importuri ca să putem să asigurăm, nu știu, carburantul, energia necesară populației. Mai vedem ce se întâmplă pe mai departe cu partea asta de cu industria energiei. Vedem că direcția este într-o schimbare majoră, sunt semnale și de o parte și de alta cu privire la această schimbare, adică sunt unii care vin și spun viitorul este al energiilor alternative, vin alții care spun niciodată nu vor putea fi înlocuite cele care au fost de bază, ele vor rămâne în continuare de bază, fiecare cu argumente proprii. Și fiecare cu speranțe proprii, desigur. Iar noi suntem la mijloc. Noi trebuie să vedem cum ne e mai bine și ce e mai sustenabil. Da, mai vedem, mai urmărim. Deocamdată urmărim Scouting for Girls cu un hit din anii 2000, de acum 16 ani, din 2010 este. This ain't a love song. Nu trebuie neapărat toate piesele să fie de dragoste, dar e interesant de urmărit și subiectul acestei piese. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață de 11 mai. O dimineață în care ce-ar fi să ne gândim cum stăm cu munca sau cu nemunca sau cu dorința de muncă sau neputința de muncă. În cursul anului trecut, peste 200.000 de români făceau parte dintr-o categorie specială de persoane care, deși nu aveau un loc de muncă, și-ar fi dorit să lucreze. Persoanele astea sunt considerate o resursă importantă, normal, pentru piața muncii și chiar sunt, totuși, din diverse motive, nu caută activ un job sau, mă rog, nu puteau, că vorbim de anul trecut, nu puteau începe imediat activitatea. Este o grupă numită de specialiști forță de muncă potențială adițională. Datele statistice arată că numărul celor aflați în situația asta a scăzut față de anul anterior cu aproape 20.000 de persoane și dintre ei marea majoritate erau oameni care declarau că sunt disponibili să se angajeze, dar care dintr-un motiv sau altul nu făceau demersuri concrete ca să găsească un post liber sau, mă rog, un loc unde să poată să se angajeze. Grupul ăsta a numărat aproximativ 200.000 de persoane, dacă vrem un pic mai exact, 199.200 de persoane pe parcursul anului trecut. Pe lângă cei care nu aveau deloc un serviciu, există și o categorie de angajați care lucrează mai puțin decât și-ar dori. E vorba de peste 75.000 de persoane care au contracte cu program parțial, dar care ar fi disponibile să muncească mai multe ore ca să-și mărească veniturile. Oamenii ăștia sunt monitorizați separat pentru că ei sunt considerați cumva subocupați în raport cu nevoile lor. Și în paralel cu aceste grupuri, statisticile oficiale au numărat și șomerii propriu-ziși, adică persoanele care nu au un loc de muncă, dar care îl caută activ și, mă rog, adică pot începe lucrurile imediat. Numărul lor a ajuns la aproximativ 500, un pic peste 500.000 de persoane, vorbind desigur cu privire la anul 2025, că da, pe astea sunt statisticile. Deci, numărul ăsta de 500.000 de persoane include și oamenii cu vârste între, adică de fapt vizează oamenii cu vârste între 15 și 74 de ani care sunt pregătiți, cum spuneam, să intre pe piața muncii în orice moment. Toate datele astea centralizate de Institutul Național de Statistică, bine, poți găsi și tu pe net, nu e nicio problemă, eu am făcut doar o mică analiză a situației, dar toate datele astea centralizate de INS cumva ne creează această imagine, cred că un pic mai clară, asupra populației care nu e, cumva nu-și folosește întreaga capacitate, să zicem. Da? În total, milioane de persoane sunt considerate inactive din punct de vedere economic, dar o parte importantă, nu? Reprezintă o rezervă de forță de muncă ce ar putea fi activată în viitor dacă, desigur, condițiile de pe piață se schimbă, dacă multe lucruri se schimbă și cred că și persoanele care sunt acum, în momentul ăsta, practic, în piața muncii, care sunt active, cred că ar putea să fie și mai productive dacă la fel ar fi gândite mai bine toate condițiile de muncă și toate raporturile de muncă și, mă rog, diverse alte lucruri care țin de planul muncii. Nu este o chestiune pe care cineva, adică eu nu m-aș aștepta ca orice guvern ar fi, orice minister ar fi, pac, să vină, s-a pus pe masă acolo o listă de chestii, uite, astea trebuie să le facem și de mâine începem schimbarea. Nu cred că e atât de simplu, cred că lucrurile sunt mult mai complexe și cred că am avea nevoie și de un mediu un pic mai liniștit ca să poată cineva să nu numai să gândească, să dezbată, ci și să implementeze corect respectivele planuri. Da, na, acum știi cum, sperăm, nu o fi anul ăsta, nu o fi anul viitor, dar măcar o prinde și noi în viața asta aceste schimbări care nu numai pentru domeniul muncii sunt așteptate, ci și pentru celelalte. Cred că treaba asta cu corectitudinea și implicarea adevărată, astea mi se pare mie că lipsesc de fapt. Există multă demagogie, există multă declarație și mai puțină implicație, cu ghilimelele de rigoare, că ar fi cuvântul potrivit, implicare. Bine. Simple Minds, că uneori trebuie să lăsăm lucrurile un pic mai simple. She's a River, un hit din anul 1995, dacă bine țin minte. Știm că la Radio Transilvania avem o selecție faină de muzică din anii 90 până azi, până dimineața.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni. Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:42, bună dimineața, să știi că suntem într-o perioadă drăguță de propuneri, la ce mă refer? La faptul că Ministerul Educației a început pregătirile pentru acordarea gradațiilor de merit în acest an 2026. Programul ăsta este destinat profesorilor și, mă rog, personalului din școli, care, adică celor care au obținut rezultate deosebite în munca lor. Practic, cei care demonstrează că sunt foarte buni în ceea ce fac și, iată, aceștia pot primi un bonus la salariu care se acordă în fiecare an, începând cu data de 1 septembrie. Dacă bine am înțeles. Cei care câștigă acest concurs beneficiază de o mărire de 25% la salariul de bază pentru o perioadă de 5 ani. Este un ajutor financiar important, dar înțeleg că nu este, iată, permanent. Deci după ce trec cei 5 ani, profesorii trebuie să participe din nou la selecție dacă vor să păstreze acest beneficiu. Numărul total de locuri disponibile nu este fix, el se calculează în fiecare an pentru fiecare județ în parte. Procesul de selecție este și el unul destul de important și foarte riguros. Se bazează, desigur, pe performanțele profesionale ale fiecărui candidat. Profesorii care sunt interesați trebuie să își pregătească dosarele, să le depună la sfârșitul acestei luni. Practic, între 25 și 29 mai este perioada de depunere a dosarelor și apoi în luna iunie dosarele sunt evaluate sigur cu atenție, ca să se stabilească cine sunt cei mai buni angajați care merită să primească această recompensă financiară, să zicem așa. La concursul ăsta se pot înscrie mai multe categorii de personal din învățământul de stat, totuși există niște reguli foarte stricte legate de vechime, legate de rezultatele la clasă sau oricum cu elevii și așa mai departe, și toate criteriile sunt desigur cuprinse într-un regulament care este de altfel pus în discuție publică. Dacă totul decurge conform planului, noile salarii mărite vor intra în plată odată cu începerea noului an școlar în toamna acestui an 2026, așa cum spuneam, din septembrie, pentru o perioadă care la o adică ar putea să fie prelungită dacă se depune din nou dosarul după 5 ani și așa mai departe. Un lucru interesant, eu sincer n-am urmărit acest aspect în perioada anterioară, acum cumva mi-a sărit în față, nu neapărat ca o levaică tânără iubire, dar oricum da, am considerat că e interesant. Uite, ți-am spus și ție, poate și ție ți se pare interesant. Nu cred că ar trebui lăsat deoparte, chiar dacă trecem printr-o perioadă un pic mai dificilă financiar. Chestiunea asta de încurajare, până la urma performanțelor profesorilor, cred că e binevenită și sper să dăinuie cât mai mult. Ne întâlnim cu Break Your Heart în minutele următoare și apoi avem Feel Alive la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica,
1: simți diferența.

0: 6 și 51 de minute, bună dimineața, cu vești faine pentru cei care iubesc literatura. Uite, scriitoarea Ana Blandian a fost desemnată câștigătoarea din acest an a unui prestigios premiu literar internațional. Este o distinție importantă oferită pentru a onora întreaga activitate de până acum. Știm foarte bine, majoritatea evenimentelor au astfel de premii și ne bucurăm să o vedem pe Ana Blandian, iată, distinsă cu un premiu în acest fel. Recunoașterea vine cumva ca o confirmare, până la urmă, a valorii ei în lumea literelor. Este un premiu acordat unui autor care prin munca sa a marcat cu adevărat cultura contemporană. Pe linia asta mergem cu această informație. Ceremonia oficială prin care scriitoarea va primi această distinție va avea loc în data de 27 mai și se va desfășura într-un cadru solemn, desigur, la sediul Bibliotecii Naționale, și e un moment festiv care o aduce în prim plan pe Ana Blandian. Vorbim de un eveniment care se desfășoară în Polonia, în mod deosebit la Varșovia, la Biblioteca Națională din Varșovia. 27 mai este așadar această zi importantă. Poate vrei să o urmărești și tu la sfârșitul acestei luni, cu siguranță va fi transmisă în direct. Este o plăcere să văd că sunt scriitori români care sunt apreciați și peste hotare, nu numai în țara noastră. Evident că există niște controverse în general, nu știu dacă neapărat în privința acestei scriitoare sunt controverse, nu am prins chestia asta, dar mi-aduc aminte de multe alte situații în care au existat dezbateri și discuții cu privire la oportunitatea ca anumiți autori români să fie de fapt cei nominalizați sau cei premiați și așa mai departe. În fine, asta un pic mă întristează din punctul meu de vedere, să fie cât mai mulți și să ne bucurăm pentru ei, pentru că de fapt duc o părticică din ceea ce înseamnă România și așa cum cu privire la niciun fel de subiect nu există unanimitate, nu trebuie nici respectivul autor să fie iubit în unanimitate. Există o parte a publicului care preferă, nu știu, anumite scrieri, o anumită scritură și asta nu înseamnă că trebuie să găsim o formulă care să fie în unanimitate. Dar oricum, iată, 27 mai este ziua în care Ana Blandian va fi premiată la Biblioteca Națională din Varșovia. Suntem pe final de oră, vine colega noastră Gia Crăciun în scurt timp, la 7 fix ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANAF reamintește că 25 mai este termenul limită pentru depunerea declarației unice și plata obligațiilor fiscale. Concursul pentru directorii de școli va avea 3 probe. Metodologia a fost lansată în consultare publică, iar Uniunea Europeană propune măsuri fără precedent împotriva sărăciei. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fizice care au obținut în anul 2025 venituri independente din chirii, dividende sau alte surse extrasalariale trebuie să depună declarația unică până cel târziu în 25 mai. Reamintirea a fost făcută de ANAF, care precizează că aceeași dată reprezintă și termenul limită pentru plata obligațiilor fiscale datorate. Declarația unică, formularul 212, poate fi depusă online, prin spațiul privat virtual sau portalul e-guvernare, dar și în format tipărit la Registratura Administrației Fiscale ori prin poștă cu confirmare de primire. Cei care aleg în acest an să plătească contribuția la sănătate pot depune formularul oricând pe parcursul anului 2026. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologia pentru organizarea concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. Documentul vizează unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv școlile speciale și centrele școlare pentru educație inclusivă, și stabilește atât regulile de organizare a concursului, cât și procedurile de numire și eliberare din funcție a directorilor. La concurs vor putea participa cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar cu o vechime de cel puțin 5 ani. De asemenea, candidații trebuie să fie obținut calificativul foarte bine în ultimii 2 ani școlari lucrați efectiv. De asemenea, nu pot candida persoanele care au colaborat cu securitatea comunistă. Înscrierea se va face online într-o aplicație informatică dedicată. Apoi va avea loc concursul propriu-zis, care va avea în premieră 3 probe. Modificări în legea vânătorii aprobate de Senat. Se instituie obligația de comunicare a identității gestionarului fondului cinegetic către unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora este situat acesta, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului, notează Agerpres. Inițiatorii motivează că această obligație nu era specificată până acum în lege și că absența unei informări oficiale poate genera dificultăți în constatarea și evaluarea pagubelor. De asemenea, se poate identifica persoana responsabilă potrivit raportului contractual și se pot derula procedurile legale privind stabilirea și acordarea despăgubirilor. Propunerea de modificare are un caracter exclusiv de precizare și claritate, fără a institui competențe sau atribuții suplimentare în sarcina autorităților, potrivit expunerii de motive. Proiectul mai include amenzi între 500 și 1500 de lei pentru nerespectarea obligației. Bruxelles a propus săptămâna trecută ceva ce nu a mai existat în 70 de ani de construcție europeană, o strategie dedicată exclusiv eradicării sărăciei până în 2050. Inițiativa vine cu o cifră greu de ignorat, 92,7 milioane de europeni, adică 20,9% din populația Uniunii Europene trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Este mai mult decât populația Germaniei. Pentru România, tabloul este și mai sumbru. Țara noastră se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la rata sărăciei și excluziunii sociale, cu 27,4% din populație în această situație în 2025, fiind depășită doar de Bulgaria și Grecia. Asta înseamnă aproximativ 5,3 milioane de oameni, dar aproape cu 750.000 mai puțin decât în urmă cu 2 ani. Datele arată că există progres, însă ritmul este insuficient. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: Mulțumesc frumos, ora 7:04. Hai să vedem în acest moment cum stăm cu temperaturile. Dacă ne uităm la orașele din Transilvania, găsim temperaturi și de 10 și de 14 grade Celsius. Mai exact 10 grade ca media orașului în acest moment avem la Cluj, la Bistrița, de asemenea 10 grade și la Zalău, la Mediaș, dar și la Beclean și la Turda. 11 grade acum la Luduș și la Carei, 12 grade la La Satu Mare avem 12 grade, dar și la Alești, 13 grade la Beiuș și 14 grade la Oradea. Un cer oarecum înnorat în cea mai mare parte a Transilvaniei, totuși pe parcursul zilei vom avea și reprize de soare, totuși și reprize de ploaie, deci să avem grijă, poate umbrele la îndemână ne-ar ajuta. Iar intervalul de maxime de astăzi este cuprins între 23 și 26 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Ei bine, pe șosele hai să facem un calcul de timp. Pornind în acest moment din centrul comunei Baciu, să ajungem în piața Mărăști din Cluj, avem nevoie de 43 de minute dacă mergem pe... Ia stai să vedem, pe traseul acesta este pe la gară. Deci dacă vrei să mergi pe la gară e acceptabil 43 de minute. Nu, nu e acceptabil, dar este singura variantă pe care poți să-ți dau cât de cât ok. Celelalte variante, de exemplu pe strada Fabricii sau în fine, este de 50 de minute, așadar e mai lungă respectiva opțiune. Dacă ești în Sânicoară, în centru și vrei să ajungi în piața i-am dat aici ca destinație pentru că ne-a recomandat Sorin pe WhatsApp. Dacă vrei să pleci din centru Sânicoară și să ajungi la primărie pe Moților în Cluj, ai de parcurs traseul ăsta în mod direct cu 33 de minute consumate, să zicem, din timpul tău, iar în cazul în care crezi că e mai bine prin zona Bulevardului Muncii, e bine, nu neapărat, 33 de minute ar părea să fie acest traseu după calculele mele. Dacă ești în zona Florești, în sensul giratoriu din Florești, centrul Floreștiului să zicem, și vrei să ajungi în Piața Unirii, în principiu se recomandă să mergi pe centură, dar asta înseamnă doar o economisire de 3 minute. Deci dacă mergi pe Avramian cu 43 de minute după calculele mele și dacă mergi pe centura care te duce în Donat, 40 de minute. Depinde de tine ce și cum. Dacă ești în Oradea, în Podgoria și vrei să ajungi în Piața Rogerius, 17 minute. Nu se văd ambuteiaje de niciun fel, totul este în regulă, se circulă foarte bine pe traseul ăsta. Din Oșorhei să ajungi în Ioșia, de exemplu, la fel, foarte bine se circulă, 18 minute mergând pe centură, iar în cazul în care mergi direct, să zicem așa, cam pe lângă primărie, plus minus, 20 de minute, deci nu este o diferență foarte mare și nici nu sunt ambuteiaje. Iar dacă ești în San Martin și vrei să ajungi în Rogerius, 19 minute ar părea să fie calculul pe care trebuie să-l faci din punct de vedere al timpului.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, o dimineață în care ce-ar fi să ne gândim puțin la lucruri scritoricești. Că tot vorbeam mai devreme, ora trecută de altfel am avut câteva informații apropo de chestia asta din literatură și din domeniul de profesori, tot pe acolo. În ora asta mai avem câteva informații tot așa ce țin de scriitori și de aprecieri ale lor și așa mai departe. Așa că pe pagina de Facebook am lansat noi o întrebare în această dimineață apropo de scriitori. Care sunt scriitorii români sau un scriitor sau o scriitoare pe care o apreciezi? Lasă numele în comentarii și mai departe vedem, poate chiar se transformă într-o recomandare foarte bună pentru cineva care caută ceva fain de citit.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: No doubt it's my life. Într-adevăr, e viața mea și vreau să fie cât mai bună. Cred că asta spune orice om. Și atunci când primește invitația de a spune ok, cu ce se poate îmbunătăți viața ta, cred că ar trebui să fii în stare sau în fine să poți să spui câteva lucruri care cu adevărat ți-ar îmbunătăți viața. Și mai mult decât atât, chiar să participi, de ce nu, la diverse inițiative prin care să se îmbunătățească totul în jur. În ideea asta mi s-a părut cumva că merge și treaba cu bugetarea participativă, despre care am mai povestit și în alți ani. Uite, acum, de exemplu, despre primăria Oradea am o chestiune, pentru că instituția a pus la bătaie suma de 1,5 milioane de lei pentru diverse proiecte propuse chiar de locuitorii orașului, evident, în această perioadă. Și începând de azi, fiecare care are o idee bună pentru dezvoltarea comunității o poate trimite prin intermediul platformei online a primăriei, acolo unde de altfel poți să intri și să găsești diverse detalii. Oricum, fiecare inițiativă propusă poate primi o finanțare de până la 100.000 de lei, bani care să fie folosiți ca să fie transformate ideile în realitate. Și cei care vor să se implice au timp să depună diversele propuneri până în 28 iunie, dacă bine am înțeles, și cred că am înțeles bine. Și după etapa asta vine o comisie specială a primăriei care va analiza toate ideile primite până în data de 12 iulie. Deci între 28 iunie și 12 iulie ai timp să le, până atunci te gândești, le pui pe hârtie, le mai analizezi, eventual mai dezbați cu un vecin sau, mă rog, cu cineva cu care crezi că poți să implementezi. Și experții vor verifica dacă proiectele respective respectă regulile și dacă pot fi puse în practică, dacă, știi, plimbarea pe lună, de exemplu, nu poate. Și atunci nu va fi acceptat. Dar lucrurile care sunt practice, da, vor fi validate în perioada respectivă. Oricum, proiectele astea care trec, da, trec de selecție, vor ajunge la votul orădenilor, da, care vot se va desfășura online, așa cum a fost și în anii trecuți. Vor fi mai multe luni la dispoziție, dacă bine știu eu, de la mijlocul lui iulie și până prin octombrie, deci ceva vreme în care să tot o gândești, să analizezi, să vezi ce ai vrea. Decizia finală va fi luată în octombrie, undeva după data de 19, 20, 21, dacă bine am înțeles eu, sunt zilele în care se vor număra, se vor stabili concret ce și cum, da? Vor fi organizate și întâlniri publice și în cadrul evenimentelor oamenii vor putea vota chiar și la urnă, că până la urmă e bine și așa, să fie de toate felurile, și cu urnă și pe online, cum e la îndemână pentru toată lumea. La procesul ăsta de bugetare participativă pot lua parte toți cei care au împlinit vârsta de 14 ani și care au o legătură cu Oradea. Fie că locuiesc, lucrează, studiază în Oradea. Fiecare persoană are dreptul să susțină până la 3 proiecte preferate și prin inițiativa asta primăria cumva vrea să încurajeze cetățenii să decidă singuri care sunt prioritățile pentru cartierele lor, cum pot face orașul practic un loc mai bun, mai frumos, mai atrăgător, mai încântător, etc., etc. O să vedem și în celelalte orașe când sunt bugetările participative și povestim și despre ele în scurt timp.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

7:21 de minute, să-ți fie bună dimineața și să știi că România a participat în acest weekend la un important târg internațional de carte. A fost organizat în Salonic, un eveniment care a fost o ocazie foarte bună pentru cultura noastră, putem să spunem, da? Pentru că acest târg este unul dintre cele mai mari și mai vizitate în evenimente de genul ăsta, întâlniri dedicate editurilor din întreaga regiune au fost puse la cale, au fost multe discuții foarte, foarte faine și productive acolo. Prezența la târg, până la urmă, a avut ca scop principal promovarea scriitorilor

0: multe volume în fața publicului străin și prin chestia asta se dorește ca literatura noastră să devină mult mai cunoscută, mai apreciată de cititorii și din alte, și din alte țări. Eforturile de acum, de altfel, fac parte dintr-un plan pe termen lung, dacă bine am văzut eu, un plan pentru a crește prestigiul autorilor români la nivel internațional. Ager Press chiar are un articol mult mai amplu pe chestia asta. Participarea activă până la urmă la evenimente de acest fel ajută într-adevăr la constituirea unei imagini mai, mai solide pentru cultura română în ochii și a diversilor editori, dar și ai criticilor străini. Și toate activitățile astea, practic, pregătesc terenul pentru anul 2028, atunci România va avea un rol central la cel mai mare târg de carte din lume, cel de la Frankfurt. Atunci România va fi invitată de onoare. Succesul de acum pune bazele unei prezentări foarte bune în viitor, sau cel puțin eu sper asta. Am încredere că dacă oamenii își vor da silința, vor putea să facă minuni, după cum ar spune unii, la evenimente de acest fel. Pe pagina de Facebook, când ai timp, te aștept să intri, să lași un comentariu în care să spui care este autorul sau autoarea din România care îți place în mod deosebit, un scriitor contemporan pe care îl apreciezi.
1: Radio Transilvania. Simți muzica? Simți.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem acum la punctul de întâlnire cu colegul Alex de la Made in Bistrița, Alex Pădariu, care e pregătit să ne facă un mic sumar, o mică invitație pentru ediția de azi de la Made in Bistrița. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Edina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Ce faceți? Cum sunteți? Pe unde sunteți? Sunt convins că majoritatea la această oră sunteți prin trafic. Bară la bară? Spre muncă? Relax, calm și drum bun să aveți grijă mare prin trafic. Radio Transilvania Difuzoare, garantăm timpul trece mai fain și bine. Noi ne pregătim să dăm startul unei alte ediții locale Made in Bistrița la Radio Transilvania într-o zi de luni, 11 mai. Iată care sunt subiectele importante ale zilei de astăzi. Licitațiile pentru parcări se vor ține online și vom avea și o aplicație dedicată. Municipalitatea Bistrițiană va afișa locurile de parcare disponibile, urmând ca bistrițenii să-și plaseze ofertele online. Aplicația pentru administrarea și licitarea locurilor de parcare are bani prevăzuți la capitolul Autorități Executive și legislativă. Trecem puțin și spre zona medicală și descoperim că analizele medicale au înghițit anul trecut peste 18 milioane de lei din bugetul asigurărilor de sănătate. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bistrițeană s-a dat de contat anul trecut analize de laborator, RMN, CT, ecografii, radiografii, EKG și alte investigații paraclinice în valoare totală de peste 18 milioane de lei, din care circa 5 milioane de lei pentru bolnavi de cancer. Următorul subiect al zilei încearcă să scoată în evidență și zidul cetății medievale din Bistrița Năsăud, pentru că, iată, se fac planuri pentru punerea în valoare a zidului cetății medievale Bistrița, care de altfel este unul dintre cele mai importante vestigii istorice ale orașului nostru și face parte din vechiul sistem de fortificații medievale care apărau orașul sasesc. Porțiuni din zid pot fi văzute și astăzi în zona parcului municipal Bistrița, dar și în centrul istoric. Rămânem cumva în aceeași zonă, mai aflăm că centrul Omnia, ansamblul Sugălete și fosta primărie ar putea fi salvate cu fonduri europene și ar fi necesare cam 20 de milioane de euro, care ar presupune reabilitarea centrului Omnia, fostul cinematograf 23 august, aflat într-o stare avansată de degradare, dar și ansamblul Sugălete și a fostei primării a orașului Bistrița. În lipsa intervenției, riscurile identificate includ accentuarea degradărilor, readucerea siguranței în exploatarea și diminuarea capacității acestor monumente de a contribui la dezvoltarea turistică și economică locală. Iar pe finalul ediției noastre de astăzi am căutat și ceva mai de plimbare, relaxare, pedalare, drumeții. Iată, prin pădurile din jurul orașului Bistrița se pregătește un proiect de amenajare a unui traseu cicloturistic pe modelul Pădurea Șulevard, unde mulți bistrițeni merg să alerge pe acolo, o să facă sport pe terenurile din zona, plimbări, grătărele, etc. Aflăm tot astăzi de la 8 la 13 aici în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Mulțumesc frumos, Irina! Eu vă doresc să aveți parte de o altă săptămână minunată cu Radio Transilvania de aproape!
3: Mulțumesc foarte frumos, Alex! Într-adevăr, în aproximativ jumătate de oră încep toate edițiile de Made in by Radio Transilvania. La ora 8 e un nou start. Noi avem, să zicem, primul start și pe urmă urmează startul de Made in la ora 8. Astăzi l-am ascultat pe colegul Alex Podariu de la Made in Bistrița.
1: Muzică bună.
5: Muzică bună.
6: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:41 de minute, bună dimineața, pe oriunde ai fi, cu gând bun și poate chiar cu gând la o lectură bună, de ce nu, sau cu gând la o experiență muzicală bună. Mai ales dacă vorbim de Classic for Kids, cred că experiențele sunt foarte faine și bine reținute de copii, pentru că mai mulți copii din mai multe comune și orașe mai mici descoperă, iată, muzica clasică alături de pianistul Bogdan Vaida și compozitoarea Ana Maria Meza într-un demers demn de laudă. În ediția din acest an, ghid celor mici le este Mozart, dar și animalele de la fermă, care îi ajută pe cei mici să intre în lumea magică a muzicii, am putea să spunem. Dar detalii despre următoarele întâlniri ne oferă Corina Brândușan din echipa Classic for Kids.
1: Călătoria muzicală Classic for Kids revine la Cluj. La această ediție vizităm 22 de școli din comunități rurale sau orașe mici din România, iar în județul Cluj revenim cu mai multe concerte care au loc în mai multe localități. Biserica Ortodoxă din Vechea, județul Cluj, va găzdui un concert cu intrare liberă pentru copii în data de 17 mai, de la ora 16. La acest eveniment îi așteptăm pe copiii care vor să experimenteze muzica, vor să asculte, dar vor să și cânte ei înșiși. Îi invităm într-o aventură muzicală plină de joacă, sunete și povești. În această ediție, Mozart at the Animals Farm, Mozart și prietenii lui sunt în vacanță la ferma bunicilor, unde muzica se face din tot ce se găsește prin jur. Oale transformate în tobe, porumb devenit macara sau cutii din carton care sună ca niște chitare. Pianistul Bogdan Vaida și 5 compozitori contemporani îi vor face pe copii să facă cunoștință cu animăluțele de la fermă într-un mod foarte diferit. Iar după concert, distracția continuă cu atelierul interactiv susținut de compozitoarea Ana Maria Meza. Accesul este gratuit, însă este necesară rezervarea locurilor. Activitatea este potrivită pentru copii cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani. Așadar, dacă vreți să veniți în data de 17 mai la Biserica Ortodoxă din Vechea, județul Cluj, vă așteptăm cu mare drag să vă înscrieți și să vă rezervați locul, astfel încât să poată să vină copiii voștri la acest eveniment. Ne vedem în curând!
0: Mulțumim frumos, Corina Brândușan, cu detalii despre această viitoare întâlnire. De altfel, în această primăvară, Classic for Kids bifează întâlniri cu copiii din mai multe județe: Cluj, Alba, Selaș, Botoșan, Suceava, Bistrița, Năsăud, Maramureș. Săptămâna trecută am povestit despre experiențele din Maramureș, acum iată urmează o tură de Cluj. Foarte, foarte faină treaba asta. Un eveniment care este conceput special pentru familii și copii și care le oferă ocazia să descopere muzica clasică prin joacă, printr-o serie de ateliere, așa cum spunea și Corina, și până la urmă lucrurile sună mult mai bine dacă sunt într-un spațiu cu acustică deosebită, cum este și biserica de care ne vorbea Corina mai devreme. Într-adevăr, accesul este gratuit, dar pentru că locurile sunt limitate în încăpere, e important să existe o mică ordine și, prin urmare, înscrierea se face în prealabil pe site-ul proiectului kids.classicunlimited.ro.
2: De la transilvăneni
3: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența.

0: Sam Fender, am ascultat la Radio Transilvania într-o dimineață în care povestim și despre muzică de diverse feluri și despre carte și scriitori sau despre protecția drepturilor. De ce nu? Am văzut Publishing Perspectives chiar a scris că mai multe edituri din Statele Unite au decis să acționeze împreună și au deschis un proces colectiv la New York împotriva unei mari companii super cunoscute, o știm cu toții, o folosim de altfel în majoritatea timpului, și anume compania lui Zuckerberg. Această acțiune legală este susținută de Asociația Profesională a Editorilor Americani, care vor să protejeze drepturile de autor și să obțină dreptate pentru modul în care le-au fost folosite operele. Pentru că acuzația principală se referă la faptul că această companie a lui Zuckerberg a folosit milioane de cărți fără a avea permisiunea autorilor sau a editurilor. Se pare că aceste cărți au fost luate din surse piratate de pe internet pentru a antrena programe avansate de inteligență artificială, și editorii spun că lucrul ăsta s-a făcut prin descărcări masive de date, descărcări care nu respectă legea. Ei, prin procesul ăsta, editurile vor să arate că utilizarea operelor literare pentru a învăța sistemele informatice trebuie să fie corectă, trebuie să fie reglementată și, până la urmă, consideră că munca scriitorilor a fost exploatată pe nedrept pentru a dezvolta, cum spuneam, tehnologii moderne fără nicio plată în schimb. Ceea ce, sincer, îmi pare destul de fair ceea ce cer editurile. Dar e o dispută care, până la urmă, sublinează conflictul ăsta tot mai mare dintre creatorii de conținut în forma cea mai originală și firmele care produc inteligență artificială. O să urmărim să vedem cum decurg lucrurile în acest proces, pentru că, din punctul meu de vedere, e ceva ce va avea impact și se va răsfrânge foarte mult asupra tuturor acțiunilor de genul ăsta din întreaga lume. Pe pagina de Facebook, când ai timp, te aștept să spui care este scriitorul român contemporan pe care îl apreciezi. O salutăm pe Flavia. Flavia ne-a scris de Doina Ruștii și îl salutăm și pe Sorin pe WhatsApp. El ne-a scris că Mircea Cărtărescu este autorul pe care îl consideră cel mai bun în acest moment, autor român. Când ai vreme, poate chiar și câteva dintre cărțile autorului recomandat, autoarei pe care o apreciezi, sau oricum să vedem ce rezultă din lista propusă de ascultători în perioada următoare. Irina Gașpar sunt eu, îți dau o întâlnire nouă mâine dimineață, începând cu ora 6. Să ai o zi cu inspirație, să ai o zi cu spor, să ai o zi cu chef de muncă, pentru că atunci lucrurile vor decurge mult mai ușor.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

restaurant.

0: Publicitate. E muzică din zbor, e orchestra de mar, Dedeman. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751 253 521.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Asociația Agențiilor de Turism vrea vouchere de vacanță și pentru angajații din mediul privat. Evaluarea națională pentru clasele a 2-a, 4-a și a 6-a se desfășoară în luna mai, cu accent pe competențe aplicate și gândire critică. Iar românii sunt mai atenți la ce consumă la micul dejun, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România propune nu doar menținerea voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul bugetar, ci și extinderea acestora către mediul privat. Reprezentanții industriei spun că acest instrument sprijină atât turismul intern, cât și economia și starea de bine a angajaților. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar beneficiarii nu sunt obligați să contribuie cu sume suplimentare din veniturile proprii și nici să depună declarații pe proprie răspundere. Asociația atrage însă atenția că reducerea valorii acestor tichete afectează consumul turistic și încasările din industrie. În prezent, acordarea voucherelor de vacanță în mediul privat rămâne opțională și este suportată de regulă de către angajator. Evaluarea națională pentru clasele a 2-a, a 4-a și a 6-a se va desfășura în această lună, începând de mâine, în toate unitățile de învățământ din țară. Testările au rolul de a verifica nivelul de pregătire al elevilor și de a oferi profesorilor o imagine clară asupra competențelor dobândite, pentru a putea stabili eventuale măsuri de recuperare sau consolidare a materiei. Ministerul Educației precizează că rezultatele nu se trec în catalog și nu se fac publice, acestea fiind utilizate exclusiv la nivelul școlii. În evaluări vor fi introduși și item de tip PISA, cu accent pe aplicarea cunoștințelor în situații reale și dezvoltarea gândirii critice. Evaluările încep pe 12 mai cu proba de limba română. Urmează evaluarea la matematică, științele naturii în funcție de clasă, iar testările se vor desfășura în sălile obișnuite pe baza unor broșuri de test. Un nou lot al autostrăzii Focșani-Bacău, în lungime de 39 de kilometri, va fi dat în circulație integral până în luna august, a anunțat Cristian Pistol, directorul CNAIR. Acesta a transmis printr-o postare pe Facebook că lucrările pe lotul 2 al autostrăzii Focșani-Bacău A7 sunt finalizate în proporție de 95%. Potrivit lui Cristian Pistol, UMB asfaltează, trasează marcaje și montează parapet pe ultimele sectoare din șantier. În prezent lucrează 350 de muncitori și 120 de utilaje. Pe acest lot de autostradă a fost deja parțial deschisă circulația între Domnești, Târg și Adjud pe o distanță de 13,2 km încă din luna decembrie 2025. Pe toți cei aproximativ 39 de km ai lotului se va putea circula cel mai târziu în august, când se va deschide circulația și pe 49 de km ai tronsonului de autostradă Bacău-Pașcani. Românii sunt mai atenți la ce consumă la micul dejun și încearcă să găsească produse care îmbină și gustul preferat, dar și aportul de proteină și sursele sustenabile, iar cafeaua nu mai este numai o sursă de energie, ci este percepută ca o experiență personală. Arată datele din piață, agregate și prezentate de reprezentanții unuia dintre cei mai importanți actori globali în domeniul alimentelor și băuturilor. Micul dejun al românilor trece printr-o schimbare de perspectivă, astfel că s-a transformat în ultimele decenii, de la o masă de rutină, definită de grabă sau obișnuință, la un moment în care consumatorii caută tot mai mult echilibru dintre plăcere și alegeri conștiente. Gustul rămâne esențial, dar este completat de interesul pentru beneficii nutriționale relevante. Micul dejun trebuie să ofere energie și sațietate pe termen lung. 6 din 10 români consideră micul dejun foarte important. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Mediaș, cu Alex Podari.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. E timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vremea va deveni în general instabilă. Cerul va prezenta norări temporar accentuate după amiază și noaptea, când pe arii extinse se vor semna la vârstă, ce vor avea și caracter torențial, însoțită de descărcare electrică. Parii restrânse cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat se va semna la grindină. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări locale cu viteze la rafală, în general de 45-55 km/h. Temperaturile maxime de astăzi între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 10 și 14 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Circulăm bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat, umed în zona montană, iar valorile de trafic sunt normale la această oră. Pentru o călătorie în siguranță se recomandă însă conducătorul auto să circule în continuare cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Rea Transilvania spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Și uite că a început a doua săptămână din luna mai. Astăzi e 11. Timpul fuge spre concedii, vacanță. Vara e pe aproape. Ți-ai făcut planul pentru concediu? Sunt convins că da. Neața bună, prieteni. Alex Maris Pădărui sunt eu și împreună suntem și astăzi până la 13 cu vești, povești de pe acasă și cântece dragi și preferate din 90 până azi. Pe început de ediție locală aflăm că mai multe familii cu copii au revenit în România din Uniunea Europeană decât cele care au emigrat în perioada 2020-2025. Țările din care au revenit acasă cei mai mulți români sunt din... îți spun imediat. I'm out of love, Anastasia, acum să ne fie fain și bine și astăzi cu o transmisie în difuzoare. Neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Românii se întorc acasă. Mai multe familii cu copii au revenit în România din Europeană decât cele care au emigrat în perioada 2020-2025. Țările din care au revenit acasă cei mai mulți români sunt din Spania și Marea Britanie. România a înregistrat în ultimii ani mai multe reveniri decât plecări ale familiilor cu copii în relația cu alte state membre ale Uniunii Europene, potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, ANEPIS. Tendința acoperă perioada 2020-2025 și indică, potrivit instituției, o dinamică de migrație circulară în care plecările pentru muncă sunt frecvent urmate de întoarceri și reintegrare în sistemul social din România. Țările din care au revenit acasă cei mai mulți români sunt Spania și Marea Britanie. În ceea ce privește destinațiile de plecare, conform statisticilor agenției, Germania rămâne principala destinație pentru românii care își suspendă drepturile în România. Peste 30% din totalul acestor cazuri este urmată de Belgia și Olanda, state care continuă să atragă forță de muncă din România, în sectoare precum construcțiile, îngrijirea persoanelor și serviciile. Pe de altă parte, revenirile sunt asociate în mod semnificativ cu țări precum Spania, Italia și Marea Britanie, unde o parte din familii au lucrat anterior și aleg ulterior să revină în România. În 2025 au fost 4.123 de cereri de redeschidere de drepturi în România ale unor familii care au revenit din Marea Britanie. Dincolo de cifre, datele ANEPIS indică o realitate mai complexă a mobilității românilor în interiorul Uniunii Europene, o migrație care nu mai este exclusiv unidirecțională, ci tot mai frecvent circulară, cu perioada de muncă în străinătate urmată de reveniri în țară. Sistemul de prestații sociale devine un indicator indirect al fluxurilor de populație și al deciziilor economice luate de familii în funcție de oportunitățile de muncă din diferite state membre ale Uniunii Europene. În ansamblu, datele confirmă că, deși migrația externă rămâne o opțiune constantă, cu o medie de aproximativ 13.500 de suspendări anual, România înregistrează un flux mai mare de reveniri, cu o medie de circa 20.000 de deschideri de drepturi la beneficii familiale pe an.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio 3.

0: păstrează frecvența, fixează-te bine și confortabil cu Radio Transilvania în difuzoare și astăzi peste 1000 de firme noi au fost înmatriculate în primul trimestru din 2026 în Sibiu. Numărul firmelor nou înființate în județul nostru a ajuns la 1028 în primele 3 luni ale acestui an, în creștere cu 27,7% față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Ritmul de creștere în Sibiu este semnificativ peste media națională, care s-a situat la 15,75% în primul trimestru. În perioada ianuarie-martie 2025 au fost înmatriculate 805 firme, ceea ce înseamnă un plus de peste 220 de entități în acest an. Cele mai multe înmatriculări din Sibiu sunt în continuare societăți cu răspundere limitată, cu 557 de SRL-uri înregistrate în primul trimestru din 2026. De asemenea, au fost înființate 446 de PFA-uri, în timp ce alte forme juridice au o pondere redusă. Doar în martie 2026, în județul Sibiu, au fost înmatriculate 383 de persoane fizice și juridice. Dintre acestea, 217 au fost SRL-uri și 156 PFA-uri, restul fiind alte forme juridice. Ești pe frecvența Radio Transilvania, asculți programul nostru local Made in Mediaș, vești utile de pe lângă casă și super cântece de zi bună și tihnită. Neața bună!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Trece în continuare alături de Radio Transilvania, cântece preferate și informații de aproape. Să streacă mai ușor și plăcut toată ziulica de luni, 11 mai, la Radio Transilvania, Gabriela, Piața ei, plus de Braxton, The Boss. Și discutăm puțin și despre vreme, cum se anunță vremea în această săptămână prin regiunea noastră. Am să-ți spun și câte grade sunt acum pe la noi. Cu noi ziua trece mai ușor și bine, rămâi fixa de frecvența dragă și preferată. Bună dimineața, Transilvania!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Vremea răcirea și vin ploi mai multă săptămâna aceasta. Metrol GNM au estimat evoluția valorilor termice și a precipitațiilor până inclusiv duminică 17 mai. În regiunea noastră, maximele astăzi sunt bunicele, 25-26 de grade, apoi de mâine scad spre 19-20 de 19-22 de grade Celsius, minimele între 5 și 10 grade. Local sunt posibile averse cam în fiecare zi. La munte, maximele între 9 și 10 grade, minimele nopții între 1 și 5 grade. La munte avem ploi pe arii mai extinse, aproape zilnic, săptămâna aceasta. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 13 grade, Cluj-Napoca 9, Brașov 7, la Sibiu și Târgu Mureș câte 8 grade. La Satu Mare avem 10 grade acum, la Baia Mare 11, Alba Iulia 9, la Arad 13, Hunedoara 10, la Bistrița sunt 9 grade, la Zalău și la Mediaș câte 11, la Deva 9, Turda 10, Dej 8 și la Huedin 13 grade Celsius. Hai cu un click și pe radiotransilvania.ro, ne poți asculta și de acolo, iar noutățile de pe acasă le găsești pe Facebook Made in by Radio Transilvania pentru fiecare stație locală în parte, ca să știi ce se mai întâmplă prin orașul și județul tău.
1: Asculți Made in Mediaș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: E luni, nu ai uitat asta, nu-i așa? Te-ai trezit și ești pe baricadă împreună cu mine? Mulțumim frumos! Hai, păstrăm frecvența dragă și preferată, ne facem înviorarea pe ritmul Radio Transilvania cu Riton imediat și YouTube. Aici în Made in by Radio Transilvania, în câteva momente vin știrile de ora 9 cu colega mea, Gia Crăciun. Persoanele fizice care au obținut în anul 2025 venituri independente din chirii, dividende sau alte surse extrasalariale, atenție, trebuie să depună declarația unică până cel târziu în 25 mai. Reamintirea a fost făcută chiar de ANAF, care precizează că aceeași dată reprezintă și termenul limită pentru plata obligațiilor fiscale datorate. Detalii la 9. Eu te aștept imediat după știrile de 9 să ne petrecem de minune și ziua asta de luni cu lucruri importante de știut de pe acasă și cântece preferate din 90 până azi.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANAF reamintește că 25 mai este termenul limită pentru depunerea declarației unice și plata obligațiilor fiscale. Concursul pentru directorii de școli va avea 3 probe. Metodologia a fost lansată în consultare publică. Iar Uniunea Europeană propune măsuri fără precedent împotriva sărăciei. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fizice care au obținut în anul 2025 venituri independente din chirii, dividende sau alte surse extrasalariale trebuie să depună declarația unică până cel târziu în 25 mai. Reamintirea a fost făcută de ANAF, care precizează că aceeași dată reprezintă și termenul limită pentru plata obligațiilor fiscale datorate. Declarația unică, formularul 212, poate fi depusă online, prin spațiul privat virtual sau portalul e-guvernare, dar și în format tipărit la Registratura Administrației Fiscale ori prin poștă cu confirmare de primire. Cei care aleg în acest an să plătească contribuția la sănătate pot depune formularul oricând pe parcursul anului 2026. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologia pentru organizarea concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. Documentul vizează unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv școlile speciale și centrele școlare pentru educație inclusivă, și stabilește atât regulile de organizare a concursului, cât și procedurile de numire și eliberare din funcție a directorilor. La concurs vor putea participa cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar cu o vechime de cel puțin 5 ani. De asemenea, candidații trebuie să fie obținut calificativul foarte bine în ultimii 2 ani școlari lucrați efectiv. De asemenea, nu pot candida persoanele care au colaborat cu securitatea comunistă. Înscrierea se va face online într-o aplicație informatică dedicată. Apoi va avea loc concursul propriu-zis, care va avea în premieră 3 probe. Modificări în legea vânătorii aprobate de Senat. Se instituie obligația de comunicare a identității gestionarului fondului cinegetic către unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora este situat acesta, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului, notează Agerpres. Inițiatorii motivează că această obligație nu era specificată până acum în lege și că absența unei informări oficiale poate genera dificultăți în constatarea și evaluarea pagubelor. De asemenea, se poate identifica persoana responsabilă potrivit raportului contractual și se pot derula procedurile legale privind stabilirea și acordarea despăgubirilor. Propunerea de modificare are un caracter exclusiv de precizare și claritate, fără a institui competențe sau atribuții suplimentare în sarcina autorităților, potrivit expunerii de motive. Proiectul mai include amenzi între 500 și 1500 de lei pentru nerespectarea obligației. Bruxelles a propus săptămâna trecută ceva ce nu a mai existat în 70 de ani de construcție europeană, o strategie dedicată exclusiv eradicării sărăciei până în 2050. Inițiativa vine cu o cifră greu de ignorat, 92,7 milioane de europeni, adică 20,9% din populația Uniunii Europene trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Este mai mult decât populația Germaniei. Pentru România, tabloul este și mai sumbru. Țara noastră se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la rata sărăciei și excluziunii sociale, cu 27,4% din populație în această situație în 2025, fiind depășită doar de Bulgaria și Grecia. Asta înseamnă aproximativ 5,3 milioane de oameni, dar aproape cu 750 de mii mai puțin decât în urmă cu 2 ani. Datele arată că există progres, însă ritmul este insuficient. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. E timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vremea va deveni în general instabilă. Cerul va prezenta norări temporar accentuate după amiază și noaptea, când pe arii extinse se vor semna la vârstă, ce vor avea și caracter torențial, însoțită de descărcare electrică. Parii restrânse cantităților de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat se va semnala grindina. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări locale cu viteze la rafală, în general de 45-55 km/h. Temperaturile maxime de astăzi între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 10 și 14 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Circulăm bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat, umed în zona montană, iar valorile de trafic sunt normale. la această oră. Pentru o călătorie în siguranță se recomandă însă conducătorul auto să circule în continuare cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Rail Transilvania spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare, o altă oră începe aici de program local Made in by Rail Transilvania într-o zi de 11 mai. E luni. Alex Marius Podoriu sunt eu, aici cu tine până la 13 să aflăm care sunt lucrurile utile și importante de știut de pe acasă. Evident, să ascultăm cântece preferate din 90 până. 8 din 10 antreprenori se confruntă cu mai multe probleme decât anul trecut. Majoritatea antreprenorilor locali sunt afectați simultan de cel puțin 3 dificultăți majore în business, în special creșterea costurilor, atragerea clienților și presiunea pe cash flow. Aflăm imediat. I had some help. Post Malone cu Morgan Wallen, să-ți fie dimineața plăcută în continuare, Transfer.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 8 din 10 antreprenori locali se confruntă în această perioadă cu mai multe probleme decât anul trecut. Majoritatea antreprenorilor sunt afectați simultan de cel puțin 3 dificultăți majore în business, în special creșterea costurilor, atragerea clienților și presiunea pe cash flow. Primul trimestru din acest an a fost marcat de o acumulare de presiuni în mediul de business local, iar 8 din 10 antreprenori spun că se confruntă cu mai multe probleme decât anul trecut, arată datele TPC Concept. În perioada ianuarie-martie, micile afaceri locale au fost impactate de un cumul de presiuni majore, creșterea accelerată a costurilor, reducerea bugetelor de promovare, lipsa predictibilității economice, presiunea pe cash flow și supra-solicitarea fondatorilor. Cea mai apăsătoare problemă este creșterea costurilor, pentru că lovește direct în marjă și forțează tăieri de bugete, fiind urmată de încasările întârziate și greutatea cu care sunt atrași clienții noi. Astfel, între 75% și 80% dintre antreprenorii locali sunt afectați de creșterea costurilor, ceea ce rămâne principala problemă care le erodează marjele și limitează capacitatea de a investi și de a crește. Atragerea clienților a devenit în paralel una dintre cele mai dificile provocări în momentul de față, în condițiile în care promovarea este tot mai scumpă, iar rezultatele sunt mai greu de obținut, iar aproximativ 58-60% dintre antreprenorii locali spun că atrag mai greu clienți noi decât anul trecut. În același timp, peste 60% consideră că publicitatea este mai scumpă și mai puțin eficientă, în special în mediul online. În acest context, antreprenorii reduc bugetele de promovare în online, ceea ce duce la o vizibilitate mai scăzută și implicit la mai puțini clienți, dar se reorientează spre media clasică, în special Radio TV. Datele arată că până la 84% dintre deciziile de cumpărare în B2B pornesc dintr-o recomandare, iar referrurile pot genera până la 65% din oportunitățile de business. Sunt și cazuri în care conexiunile ajung să genereze până la 90% din business. Pe lângă volum, contează și calitatea, iar clienții veniți din recomandări au o valoare mai mare și un nivel mai ridicat de încredere. Chiar dacă pare că publicitatea online ar aduce și beneficii, adevărul este că totul în online se diluează, se pierde și e greu să aibă efect pe termen mediu și lung.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

cu Rock Altsevenia de dimineață să afli primul ce s-a mai întâmplat pe acasă. Cum mai merge piața imobiliară din Sibiu? Primul trimestru a fost cel mai dur pentru cumpărători. Sibienii pierd lunar puterea de cumpărare. Prețurile apartamentelor în Sibiu au crescut cu aproape 10% în ultimul an, în timp ce salariul mediu net a urcat cu doar 7%. Pe hârtie pare un decalaj mic, dar în realitate înseamnă că un sibian care pune deoparte din salariu pentru o casă pierde aproape 3% din puterea de cumpărare în fiecare an. Datele primului trimestru din acest an confirmă o tendință care se acumulează discret de câțiva ani. Piața imobiliară sibiană se depărtează încet de salariile locale. Prețul mediu al apartamentelor a urcat la 1803 euro per metru pătrat în martie 2025, la 1977 euro metru pătrat în martie 2026, o creștere de 9,7%. În aceeași perioadă, salariul mediu net în județul Sibiu a urcat

0: mediu de 1977 euro per metru pătrat, suntem cu 15% sub Brașov și cu 67% sub Cluj-Napoca. Aparent un avantaj, dar accesibilitatea nu se măsoară în preț absolut, ci în raportul cu salariul local, iar în Sibiu salariul mediu de 5.750 de lei net e cu 25% sub Cluj. Pe această logică, decalajul real față de Cluj nu este de 67%, ci de aproximativ 34% mai mic, dar tot semnificativ. Concluzia trimestrului, piața din Sibiu nu este prea scumpă în termeni absoluți, dar devine treptat prea scumpă pentru cei care câștigă salarii în Sibiu. Dacă tendința continuă în 2030, un apartament mediu, 50 metri pătrați, ne va costa cam 100 de luni de salariu cumulat, 8 ani și 4 luni. Șansele ca aceasta să se întâmple fără reacție din partea cumpărătorilor locali sau politicilor publice rămân însă scăzute. Ești cu Roa Transilvania, programul local Made in Mediaș, 8-13 de luni până vineri. Aici ai ultimele notezi de acasă pentru tine. Neața bună!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Asociația Națională Agențiilor de Turism din România vrea vouchere de vacanță și pentru angajații din mediul privat. În această săptămână se desfășoară evaluarea națională pentru clasele a doua, a patra și a șasea, iar un nou lot al autostrăzii Focșani-Bacău va fi dat în circulație integral până în luna august. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Asociația Națională Agențiilor de Turism din România propune nu doar menținerea voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul bugetar, ci și extinderea acestora către mediul privat. Reprezentanții industriei spun că acest instrument sprijină atât turismul intern, cât și economia și starea de bine a angajaților. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar beneficiarii nu sunt obligați să contribuie cu sume suplimentare din veniturile proprii și nici să depună declarații pe proprie răspundere. Asociația atrage însă atenția că reducerea valorii acestor tichete afectează consumul turistic și încasările din industrie. În prezent, acordarea voucherelor de vacanță în mediul privat rămâne opțională și este suportată de regulă de către angajator. Evaluarea națională pentru clasele a doua, a patra și a șasea se va desfășura în această lună, începând de mâine, în toate unitățile de învățământ din țară. Testările au rolul de a verifica nivelul de pregătire al elevilor și de a oferi profesorilor o imagine clară asupra competențelor dobândite, pentru a putea stabili eventuale măsuri de recuperare sau consolidare a materiei. Ministerul Educației precizează că rezultatele nu se trec în catalog și nu se fac publice, acestea fiind utilizate exclusiv la nivelul școlii. În evaluări vor fi introduși și item de tip PISA, cu accent pe aplicarea cunoștințelor în situații reale și dezvoltarea gândirii critice. Evaluările începe 12 mai cu proba de limba română. Urmează evaluarea la matematică, științele naturii în funcție de clasă, iar testările se vor desfășura în sălile obișnuite pe baza unor broșuri de test. Un nou lot al autostrăzii Focșani-Bacău, în lungime de 39 de kilometri, va fi dat în circulație integral până în luna august, a anunțat Cristian Pistol, directorul CNAIR. Acesta a transmis printr-o postare pe Facebook că lucrările pe lotul 2 al autostrăzii Focșani-Bacău A7 sunt finalizate în proporție de 95%. Potrivit lui Cristian Pistol, UMB asfaltează, trasează marcaje și montează parapet pe ultimele sectoare din șantier. În prezent lucrează 350 de muncitori și 120 de utilaje. Acest lot de autostradă a fost deja parțial deschisă circulația între Domnești, Târg și Adjud pe o distanță de 13,2 km încă din luna decembrie 2025. Pe toți cei aproximativ 39 de km ai lotului se va putea circula cel mai târziu în august, când se va deschide circulația și pe 49 de km ai tronsonului de autostradă Bacău-Pașcani. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Gia, mulțumim pentru știrile la Transilvania și o zi de luni frumoasă, dorim și să fie în continuare. Ziua reușită continuă alături de la Transilvania, imediat Over My Shoulder, Mike and the Mechanics, dar până atunci I Like It de la LSO cu Nate Smith, iar după cântecele astea superbă, îți mai spun, iată, Gloria a câștigat finala Cupa României. Cupa României a ajuns la Bistrița, întreaga poveste, închenaș. Dimineața să fie cât mai tinită alături de noi. Drag și bun ascultător, neața bună!
3: Simți muzica!
0: Simți diferența!
3: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

Gloria a câștigat finala Cupa României, a ajuns la Bistrița. Echipa de handbal feminin Gloria Bistrița a cucerit în fanfare primul trofeu din istoria sa, Cupa României, ediția 2026, după ce a dispus de SCM Râmnicu Vâlcea în finala disputată la Baia Mare. Fetele antrenate de Carlos Viver s-au impus categoric cu 31-21 în fața echipei pregătită de fostul antrenor al Gloriei și al Naționalei României, Florentin Pera, după ce în urmă cu o săptămână câștigaseră și meciul de campionat de la Râmnicu Vâlcea 24-23 și au luat medaliile de aur, câștigând în premieră un trofeu și implicit această competiție. Gloria a ajuns în ultimul act, învingând o semifinală pe SCM Universitatea Craiova 36-29, în finala mică SCMU Craiova a trecut de Mina Urbaia Mare cu scorul de 38-27 și a obținut medaliile de bronz. Gloria este aproape să încheie sezonul cu un event istoric, lider în Liga Florilor, cu un punct avans față de CSM București. Echipa bistriană își permite chiar și un egal în ultimele două etape, în deplasare cu Corona Brașov pe 16 mai și acasă cu CSM Galați pe 23 mai, când se poate încorona campioana României și poate declanșa fiesta alături de suporteri. Bravo, bravo, bravo, Gloria Bistrița! Mult succes pe mai departe! Radio

0: Recomandarea mea e să stai pe aproape de Radio Transilvania. Gia Crăciun vine cu știrile de ora 10. Afli de la noi tot ce mai important să știi, moment în care vom afla că Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România, ANAT, propune nu doar menținerea voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul bugetar, ci și extinderea acestora către mediul privat. Reprezentanții industriei din turism spun că acest instrument sprijină atât turismul intern, cât și economia și starea de bine a angajaților români. Detalii la 10. Până atunci, cântece fresh energizante cu Julia Church, Offenbach și Kylie Minogue. Ești cu Radio Transilvania pe aproape. Ce spui? Facem și niște mișcare de dimineață? Hai împreună cu mine! 1, așa, 2, 3, răsuciri, întinderi. Cum e? Stânga? Dreapta? Bravo! Acum continuă singur pe ritmul Radio Transilvania. Te aștept după 10.
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Iubim mediașul. Iubim
5: muzica bună.
6: Radio Transilvania.
7: Simți muzica, simți diferența.

0: Știrile Radio Transilvania.
1: Asociația Agențiilor de Turism vrea vouchere de vacanță și pentru angajații din mediul privat. Evaluarea națională pentru clasele a 2-a, 4-a și a 6-a se desfășoară în luna mai, cu accent pe competențe aplicate și gândire critică. Iar românii sunt mai atenți la ce consumă la micul dejun, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România propune nu doar menținerea voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul bugetar, ci și extinderea acestora către mediul privat. Reprezentanții industriei spun că acest instrument sprijină atât turismul intern, cât și economia și starea de bine a angajaților. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar beneficiarii nu sunt obligați să contribuie cu sume suplimentare din veniturile proprii și nici să depună declarații pe proprie răspundere. Asociația atrage însă atenția că reducerea valorii acestor tichete afectează consumul turistic și încasările din industrie. În prezent, acordarea voucherelor de vacanță în mediul privat rămâne opțională și este suportată de regulă de către angajator. Evaluarea națională pentru clasele a 2-a, a 4-a și a 6-a se va desfășura în această lună, începând de mâine, în toate unitățile de învățământ din țară. Testările au rolul de a verifica nivelul de pregătire al elevilor și de a oferi profesorilor o imagine clară asupra competențelor dobândite, pentru a putea stabili eventuale măsuri de recuperare sau consolidare a materiei. Ministerul Educației precizează că rezultatele nu se trec în catalog și nu se fac publice, acestea fiind utilizate exclusiv la nivelul școlii. În evaluări vor fi introduși și item de tip PISA, cu accent pe aplicarea cunoștințelor în situații reale și dezvoltarea gândirii critice. Evaluările începe 12 mai cu proba de limba română. Urmează evaluarea la matematică, științele naturii în funcție de clasă, iar testările se vor desfășura în sălile obișnuite pe baza unor broșuri de test. Un nou lot al autostrăzii Focșani-Bacău, în lungime de 39 de kilometri, va fi dat în circulație integral până în luna august, a anunțat Cristian Pistol, directorul CNAIR. Acesta a transmis printr-o postare pe Facebook că lucrările pe lotul 2 al autostrăzii Focșani-Bacău A7 sunt finalizate în proporție de 95%. Potrivit lui Cristian Pistol, UMB asfaltează, trasează marcaje și montează parapet pe ultimele sectoare din șantier. În prezent lucrează 350 de muncitori și 120 de utilaje. Pe acest lot de autostradă a fost deja parțial deschisă circulația între Domnești, Târg și Adjud pe o distanță de 13,2 km încă din luna decembrie 2025. Pe toți și aproximativ 39 de km ai lotului se va putea circula cel mai târziu în august, când se va deschide circulația și pe 49 de km ai tronsonului de autostradă Bacău-Pașcani. Românii sunt mai atenți la ce consumă la micul dejun și încearcă să găsească produse care îmbină și gustul preferat, dar și aportul de proteină și sursele sustenabile, iar cafeaua nu mai este numai o sursă de energie, ci este percepută ca o experiență personală. Arată datele din piață, agregate și prezentate de reprezentanții unuia dintre cei mai importanți actori globali în domeniul alimentelor și băuturilor. Micul dejun al românilor trece printr-o schimbare de perspectivă, astfel că s-a transformat în ultimele decenii, de la o masă de rutină, definită de grabă sau obișnuință, la un moment în care consumatorii caută tot mai mult echilibru dintre plăcere și alegeri conștiente. Gustul rămâne esențial, dar este completat de interesul pentru beneficii nutriționale relevante. Micul dejun trebuie să ofere energie și sațietate pe termen lung. 6 din 10 români consideră micul dejun foarte important. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. E timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vremea va deveni general instabilă. Cerul va prezenta norări temporar accentuate după amiază și noaptea, când arii extinse se vor strâna la vârstă, ce vor avea și caracter torențial, însoțită de descărcare electrică. Parii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat se va semnala grindina. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări locale cu viteze la rafală, în general de 45-55 km/h. Temperaturile maxime de astăzi între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 10 și 14 grade Celsius, ne anunță ANM.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Circulăm bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat, umed în zona montană, iar valorile de trafic sunt normale la această oră. Pentru o călătorie în siguranță se recomandă însă conducătorul auto să circule în continuare cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigură foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Rea Transilvania spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Salutare, luni 11 mai, bună dimineața vouă, o săptămână ce începe cu Rea Transilvania pe aproape. Vă mulțumesc că ați ales și astăzi frecvența noastră. Eu am onoarea și deosebită plăcere să fiu cu voi pe aproape. Noutăți de pe acasă, vești, povești de pe meleagurile noastre, dragi, și cântece preferată, desigur, din 90 până azi. Alex Marius Podariu sunt eu. Dar cum arată topul Consiliului Județene și de unde își fac ele rost de bănuți? Clujul se impune ca fiind lider incontestabil al autonomiei bugetare. Bistena Sud este dependentă de banii de la centru, CJ Sibiu e pe locul 22 la venituri, sub Neamț, Vaslui și Vâlcea, o treime din buget sunt banii locali. Unde se află Selajul, Maramureșul, Bihorul sau Satul Mare, descoperim în câteva clipe. Muni, Dove, I'll Be Loving You, stai spor în toată, neața bun!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Haideți să vedem cum arată topul Consiliului Județean și de unde își fac el rost de bani. Clujul se impune ca lider incontestabil al autonomiei bugetare, Bistrița Năsăud este dependentă de bani de la centru, CJ Sibiu e pe locul 22 la venituri, sub Neamț, Vaslui și Vâlcea. O treime din buget sunt bani locali. Unde se află Sălajul, Maramureșul, Bihorul sau Satu Mare? Haideți să aflăm! Consiliul Județean Sibiu se află pe locul 22 într-un clasament al veniturilor totale obținute în anul 2025 conform datelor Ministerului Dezvoltării, scrie economedia.ro. Anul trecut, CJ Sibiu a avut venituri totale de 472 de milioane de lei, mai puțin decât consiliile din Suceava, Argeș, Bacău, Neamț, Vaslui și chiar Vâlcea. Cele mai importante venituri le-a avut CJ Maramureș, 852 de milioane de lei, urmat de Bistrița Năsăud, 824 milioane de lei, Dolj, 767 milioane, Iași, 762 milioane, Prahova, 733 și Bihor, 731 milioane de lei. La polul opus, cele mai mici venituri au fost în Brăila, 208 milioane de lei, Covasna, 219, Caraș-Severin, 267 și Teleorman, 282 milioane de lei. Analiza exercițiilor bugetare ale Consiliului Județean din România pentru ultimul an fiscal trecut arată însă o țară a contrastelor, dacă ne uităm la veniturile proprii. Sunt un grup de 8-10 județe care reușesc să adună aproape 40% din totalul bugetului venituri proprii. Altele, marea majoritate, aproape 20, nu reușesc să adune din totalul venituri mai mult de 30% din venituri proprii. Sibiul se află aici pe locul 12, cu un procent de 36,8% venituri proprii din totalul venituri, arată economedia.ro. În vârful piramidei independenței financiare se situează axa de dezvoltare Cluj-Ilfov-Timiș, județe care au reușit să strângă peste 60% venituri proprii. Clujul se impune ca lider incontestabil al autonomiei bugetare, reușind performanța rară de a-și asigura aproape 66% din bugetul total din venituri locale, taxe și impozite generate de economia județului. Modelul este urmat îndeaproape de Ilfov și Timiș, care depășesc pragul de 60%, respectiv 59%, în ceea ce privește ponderea veniturilor proprii. La polul opus regăsim județul Bistrița Năsăud, care oferă un paradox. Deși ocupă prima poziție în țară la indicatorul veniturilor totale raportate la numărul de locuitori, cu o sumă record de 2.786 de lei per capita, județul Bistrița Năsăud este unul dintre cele mai dependente de factorul extern. Bugetul de stat, doar 13% din acești bani provin din economia locală, restul uriaș de peste 86% din rezultatul subvențiilor și fondurilor guvernamentale și europene. Este imaginea unei administrații locale care a învățat să vâneze bani din exterior. O situație similară se regăsește în Tulcea, unde veniturile totale per capita sunt mari, de peste 2.100 de lei, însă ponderea banilor produși local abia trece de 28%, sublinind vulnerabilitatea zonelor care trăiesc din proiecte punctuale și nu din dezvoltare industrială constantă. Sibiul reușește să genereze un venit local de 449 de lei pentru fiecare locuitor, o cifră care îl plasează printre performere alături de Cluj, 707 lei per locuitor, venituri locale, Ilfov, Tulcea, Timiș, Arad și Constanța. O situație îngrijorătoare este dată de județele din sudul și estul țării, unde Brăila și Gorjul ocupă poziții critice. Brăila este, din punct de vedere statistic, cel mai defavorizat județ al listei, având cele mai mici venituri totale per capita, de doar 742 de lei, venituri totale raportate la populație și o capacitate de colectare locală care abia atinge 196 de lei pentru fiecare cetățean venituri locale raportate la populație. Nici județul Gorj nu stă prea bine, raportând o autonomie de numai 17%, fapt ce indică un declin sever al resurselor proprii, scrie economedia.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: I'm

E luni, ne mișcăm mai grăuți, dar ne luăm avânt, energie și poftă de meșterii din AFM cu Roa Transilvania în difuzare. Medieșenii vor avea la dispoziție spații de recreere reabilitate și mai bine dotată potrivit alocărilor din noul buget. Administrația locală pregătește documentațiile tehnice pentru modernizarea două zone de atracție importantă pentru amenajarea zonei de agrement de pe strada Angărul de Jos. A fost prevăzut un buget de 200.000 de lei, în timp ce pentru studiile tehnice necesare amenajării zone de agrement Greuel s-au alocat cumulat peste 170.000 de lei. Parcurile din cartiere vor fi de asemenea revigorate cu echipamente noi. Municipalitatea Medieșană va achiziționa complexe de joacă moderne cu sumele între 65.000 și 81.000 de lei, leagăne, balansoare și vicurine cu arc. Pasionații de mișcare în aer liber se vor putea bucura de noi aparate de fitness, inclusiv aparatură dedicată antrenamentelor pentru picioare, pentru că au fost bugetate 10.000 de lei. Aceste investiții promis să transforme parcurile din media și în adevărate centre de vitalitate pentru toate generațiile. Ești cu Roa Transilvania, Made in Media și informații utile, importante și bine de știut de prin întreg județul nostru. Neața bună! The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Hai pe mai departe cu Radio Transilvania pe aproape. Eu îți aduc în continuare multă muzică faină din 90 până azi și vă ajută pe aproape. Și mai mare atenție dacă vreți să ajungeți la cetatea dacică Sarmistegetusa Regia. Este închisă până pe 30 iunie, dar deschisă doar în weekend. În zonă au loc lucrări de conservare și restaurare. Îți dau detalii imediat. Irina Rimes cu Delia, Petale plus Black Street cu Dr. Dre, No Diggity. Să-ți fie începutul de săptămână minunată, Transilvania. Bună dimineața!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cetatea dacică Sarmistece Tusarăgea este închisă până pe 30 iunie, dar deschisă doar în weekend. În zona au loc lucrări de conservare și restaurare. Cetatea dacică Sarmistece Tusarăgea din Munții Orăștiei se închide temporar pentru public timp de aproape 2 luni până pe 30 iunie. Accesul turiștilor în incinta sitului fiind posibil doar în zilele sfârșitului de săptămână, în weekend, anunță autoritățile locale. Restricțiile temporare sunt determinate de faptul că în cursul săptămânii de lucru în spațiul sitului vor avea loc lucrări de conservare și restaurare, că impun aprovizionarea și transportul unor materiale necesare pentru punerea în practică a proiectului conservare, restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Sarmisegetuza-Regea, terasa 10, derulat de autoritățile locale. Lucrările aflate în derulare presupun transportul unor cantități semnificative de pământ pe anumite trasee de pe terasele a 10-a și a 11-a, aprovizionarea cu cantități mari de material, argilă, piatră, pietriș pe drumul pietonal și de servitută, recuperarea unor elemente arhitecturale masive de pe pante, etc., ținând cont de adresele primite din partea executantului lucrărilor, precum și din partea prestatorilor serviciilor de supraveghere de specialitate, prin care s-a solicitat adoptarea unor măsuri de siguranță. Iată, s-a impus restricționarea accesului public în anumite intervale. Prin urmare, pentru siguranța vizitatorilor, turiștilor și buna desfășurare a lucrărilor, accesul în sit va fi restricționat de luni până vineri, în perioada 4 mai, 3 iunie. Autoritățile precizează însă că situl arheologic rămâne deschis pentru vizitare în zilele de sâmbătă și duminică, conform programului obișnuit.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: A mea colegă Gia Crăciun vine cu știri, știri de ora 11 aici la Radio Transilvania. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologia pentru organizarea concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. Documentul vizează unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv școlile speciale și centrele școlare pentru educație inclusivă, și stabilește atât regulile de organizare a concursului, cât și procedurile de numire și eliberare din funcția directorilor. Amănunte primim de la Gia la 11. Până atunci ne mai vizitează Alina Eremia și Kitty Tunstall, iar noi ne continuăm povestea de astăzi, luni 11 mai, aici în programul local Made in by Radio Transilvania, iar după știrile ore.
1: Iubim mediașul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. E muzică din zbor, e
4: orchestra de Dedeman, Dedeman. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: ANAF reamintește că 25 mai este termenul limită pentru depunerea declarației unice și plata obligațiilor fiscale. Concursul pentru directorii de școli va avea 3 probe. Metodologia a fost lansată în consultare publică, iar Uniunea Europeană propune măsuri fără precedent împotriva sărăciei. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care au obținut în anul 2025 venituri independente din chirii, dividende sau alte surse extrasalariale trebuie să depună declarația unică până cel târziu în 25 mai. Reamintirea a fost făcută de ANAF, care precizează că aceeași dată reprezintă și termenul limită pentru plata obligațiilor fiscale datorate. Declarația unică, formularul 212, poate fi depusă online, prin spațiul privat virtual sau portalul e-guvernare, dar și în format tipărit la Registratura Administrației Fiscalelor prin poștă cu confirmare de primire. Cei care aleg în acest an să plătească contribuția la sănătate pot depune formularul oricând pe parcursul anului 2026. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologia pentru organizarea concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. Documentul vizează unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv școlile speciale și centrele școlare pentru educație inclusivă, și stabilește atât regulile de organizare a concursului, cât și procedurile de numire și eliberare din funcție a directorilor. La concurs vor putea participa cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar cu o vechime de cel puțin 5 ani. De asemenea, candidații trebuie să fie obținut calificativul foarte bine în ultimii 2 ani școlari lucrați efectiv. De asemenea, nu pot candida persoanele care au colaborat cu securitatea comunistă. Înscrierea se va face online într-o aplicație informatică dedicată. Apoi va avea loc concursul propriu-zis, care va avea în premieră 3 probe. Modificări în legea vânătorii aprobate de Senat. Se instituie obligația de comunicare a identității gestionarului fondului cinegetic către unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora este situat acesta, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului, notează Agerpres. Inițiatorii motivează că această obligație nu era specificată până acum în lege și că absența unei informări oficiale poate genera dificultăți în constatarea și evaluarea pagubelor. De asemenea, se poate identifica persoana responsabilă potrivit raportului contractual și se pot derula procedurile legale privind stabilirea și acordarea despăgubirilor. Propunerea de modificare are un caracter exclusiv de precizare și claritate, fără a institui competențe sau atribuții suplimentare în sarcina autorităților, potrivit expunerii de motive. Proiectul mai include amenzi între 500 și 1500 de lei pentru nerespectarea obligației. Bruxelles a propus săptămâna trecută ceva ce nu a mai existat în 70 de ani de construcție europeană, o strategie dedicată exclusiv eradicării sărăciei până în 2050. Inițiativa vine cu o cifră greu de ignorat, 92,7 milioane de europeni, adică 20,9% din populația Uniunii Europene trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Este mai mult decât populația Germaniei. Pentru România, tabloul este și mai sumbru. Țara noastră se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la rata sărăciei și excluziunii sociale, cu 27,4% din populație în această situație în 2025, fiind depășită doar de Bulgaria și Grecia. Asta înseamnă aproximativ 5,3 milioane de oameni, dar aproape cu 750.000 mai puțin decât în urmă cu 2 ani. Datele arată că există progres, însă ritmul este insuficient. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. E timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vremea va deveni general instabilă. Cerul va prezenta norări temporar accentuate după amiază și noaptea, când pe arii extinse se vor semna la vârstă, ce vor avea și caracter torențial, însoțită de descărcare electrică. Parii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat se va semna la grindină. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări locale cu viteze la rafală, în general de 45-55 km pe oră. Temperaturile maxime de astăzi între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 10 și 14 grade Celsius, ne anunță ANM.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Circulăm bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat, umed în zona montană, iar valorile de trafic sunt normale la această oră. Pentru o călătorie în siguranță se recomandă însă conducătorilor auto să circule în continuare cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigură foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Rea Transilvania spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ziua bună continuă la Radio Transilvania și ora asta cântece preferată, noutăți de pe acasă și lucruri utile și importante de știut. Alex Maris Podariu sunt eu. Au început din nou să coboare urși prin orașele din regiunea noastră. În regiunea noastră au început deja să se apeleze la 112 privind apariția urșilor, care sunt recomandările autorităților, ce să facem și ce să nu facem la întâlnirea cu ursul, descoperim imediat. În playlist Belong Together de la Mark Amber Musa. Stai, s-o asculti împreună cu noi, Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: au început din nou să coboară urșii prin orașele din regiunea noastră. În regiunea noastră au început deja să se apeleze la 112 privind apariția urșilor. Care sunt recomandările autorităților? Ce să facem și ce să nu facem la întâlnirea cu ursul? Odată cu încălzirea vremii, tot mai mulți oameni sună la 112 să anunțe că au avut o întâlnire cu ursul personal. Acum câteva zile m-am întâlnit pe traseul de alergare de prin pădurile din jurul Bistriței, like cam 2 km de buza orașului. Poate bistrițenii știu, la punctul Banca Albă Vegană, alergătorii și bikerii cam știu exact pe unde e, nu e departe deloc de oraș. 10 metri brusc am dat peste un ursuleț pe traseul de alergare. Norocul meu că era un puiuț de urs mai speriat decât mine, așadar am stat nemișcat, el s-a ridicat în două picioare, atunci am observat că micuț, dar era cam cât mine, ne-am fixat așa, ne-am uitat fix ochi în ochi, eu am bătut puțin din palmă și am fluierat tare, adică fleșcăit, așa ca la oi, iar ursulețul a zbugit-o la fugă. Acum, și eu am făcut cale întoarsă, că Doamne ferește, mă gândeam să nu cumva să-și cheme mămica. Eu întotdeauna port cu mine pe trasele de hiking, alergare sau pedalare un fluier, spray împotriva urșilor și petarde. Vă recomand și vouă. Acum hai să vedem ce ne recomandă autoritățile. Există pe lângă orașele noastre păduri foarte aproape de oraș, cum e și cazul, cum spuneam, și în Bistrița. Eu stau la vreo 100 de metri de buza pădurii, dar toată Bistrița e înconjurată de păduri. E frumos și așa îmi doresc să și rămână. Și evident că iubesc și ursuleții de aici atât timp cât nu ne creează probleme. E inevitabil acest lucru să se întâmple, însă trebuie să facem un pic de diferență între ursul care ajunge întâmplător în intravilanul municipiilor, în zona locuită, să zicem, și ursul care este deja obișnuit cu această zonă, ursul pe care și legea deja îl numește habituat. În cazul aparițiilor întâmplătoare, măsurile luate de autorități sunt minime. În schimb, urșii habituați sunt relocați, iar dacă revin, măsurile sunt mai drastice și se poate ajunge chiar la recoltare. Întâlnirea cu un urs pe munte sau pe lângă orașele noastre prin păduri este o posibilitate reală, iar gestionarea situației necesită calm și respectarea unor reguli stricte pentru a evita un conflict. Specialiștii Salvamont și WWF recomandă următoarele măsuri. Ce să faci imediat dacă vezi ursul? Rămâi calm și nu fugi. Urșii pot alerga cu peste 50 km pe oră mult mai repede decât un om. Fuga declanșează imediat instinctul lor de vânătoare. Nu privi ursul direct în ochi. Acest lucru poate fi interpretat ca un semn de agresiune. Retrage-te încet, merge înapoi cu spatele, încet, fără mișcări bruște și întoarce-te de unde ai venit. Fă-te auzit, vorbește rar și cu o voce groasă pentru a arăta că ești om. Nu te apropia de pui, dacă vezi un pui, ursoaica este cu siguranță în apropiere și va ataca pentru a-l proteja. Abandonează obiecte, dacă te urmărește, lasă treptat în urmă haine, rucsac sau alimente pentru a-i distrage atenția și a-l întârzia. Ce să nu faci niciodată? Nu hrăni ursul. Acest lucru învață să asocieze oamenii cu mâncarea și face mai agresivi, nu face selfie-uri, fotografii, nu te apropia pentru poze, este extrem de periculos. Nu te ascunde în copac, urșii sunt cățărători excelenți, preventiv, cum eviți întâlnirea cu un urs, fă zgomot, vorbește, cântă, folosește un fluier cu clopoțel, mai ales în zonele cu vizibilitate redusă, păduri dese sau lângă râuri, mergi în grupuri, grupurile mari sunt evitate de urși, nu merge noaptea, evite drumețiile în zori, la apus sau noaptea, când urșii sunt cei mai activi. Ține câinii în lei sau un câine liber poate evita ursul și îl poate aduce direct înapoi spre tine. Depozitează mâncarea sigur, nu lăsa mâncarea în cort și evită produsele cu miros puternic. Ca și echipament recomandat, e bine să aveți la voi, cum spuneam, un spray de urs cu piper sau gel. Poate fi eficient dacă este folosit corect la distanță mică, cu bătaie la 10 metri sau un fluier pentru a face zgomot constant transmit autoritățile.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

Văști de acasă și minunații de cântece și astăzi la Radio Transilvania, la doar 7 ani, Anastasia Nectaria Șabliovski din Sibiu, iată să remarcă printr-un parcurs artistic impresionant în lumea muzicii pentru copii, având deja participări și premii la competiții naționale importante. Tânăra interpretă a urcat pe scenele unor festivaluri precum Codlea Song Fest, Hermannstadt Fest, Neghinița Bagău și Art Music Festival București, unde a tras atenția jurilor prin siguranța interpretării și expresivitatea. Un moment important în evoluția sa a fost debutul televizat în cadrul emisiunii Vedeta Familiei, difuzat de TVR1, selectată cu puțin timp înainte de filmări. Anastasia, cunoscută și sub diminutivul Asi, a reușit să pregătească în timp record 3 momente artistice apreciate de juriu. Din comisia de valoare au făcut parte artiști cunoscuți, precum Sanda Lado și Elena Gheorghe și Radu Bănică, care au remarcat prestația concurentei. Participarea a fost facilitată de Mihai Alexandru și Monica Mihai, iar emisiunea a fost prezentată de Flori și Neamțu. Publicul o poate susține pe Anastasia pentru accederea în sezonul campionilor prin vot în perioada 22 iunie-1 iulie, după vizionarea momentelor sale pe platforma TVR1. Maxime felicitări și mult succes pe mai departe! Ești cu la Transilvania în programul local Made in Media și 5 ore bune cu noutăți, informații și lucruri utile de știut de pe meleagurile noastre dragi!

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă

0: Grădina și gospodăria merg bine și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest...

0: Mood ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Pro Transilvania, să se înceapă săptămâna cât mai bine, frecvența dragă și preferată, Tupac, imediat Change, însă înainte de Medusa de la Cameron White Camp, când cea faină preferatele tale, mai vechi și mai noi, să-ți treacă ziua de luni cât mai bine. Un proiect interesant, iată la Arad, se pot adopta livezi cu pomi, o premieră în România, care ar fi inspirată din Spania. Aflăm imediat. Păstrăm frecvența dragă și preferată.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: never change.
1: Iată un proiect interesant la Arad, să pot adopta livezile cu pomi, e o premieră în România, care ar fi inspirată din Spania. Proprietarul unei livezi de lângă Arad propune în premieră în România un concept inedit, adopția pomilor fructiferi. Printr-un abonament anual, oamenii pot alege un pom pe care să-l viziteze și să se bucure de fructele proaspete. Inițiativa îi aparține proprietarului de livezi, Bogdan Piper, care spune că modelul a fost inspirat din Spania și are ca scop apropierea oamenilor de natură și de gustul autentic al fructelor românești. Ideea a venit din Spania, suntem primii din țară care am introdus acest concept și l-am introdus pentru a duce oamenii spre natură, spre fructe crescute pe pământ românesc. Merele de import sunt recoltate în luna august, merele din România, cel puțin în cazul nostru, le recoltăm în luna octombrie. Diferența de gust este enormă pentru că până în octombrie mărul apucă să se coacă la capacitatea lui maximă. În această livadă avem 30.000 de pomi fructiferi, meri, piersici, cireși, vișini, caiși, pruni, anunță proprietarul livezilor din Arad. Conceptul a atras deja numeroși vizitatori, inclusiv copii, încântați de ideea de a avea propriul pom fructiferi, chiar dacă locuiesc la bloc. Ei spun că e o idee foarte interesantă, stau la bloc și nu au avut nici ocazia, și nu au avut niciodată ocazia să poată să cumpere un pom, să-l crească. Pe baza unui abonament valabil, un an, doritorii pot adopta un pom, îl pot vizita ori de cât ori doresc, pot participa la îngrijirea lui, iar la final să se poată bucura de roadele obținute și chiar de sucul produs din fructele culese. Se întâmplă la Arad, iată ce idee interesantă, inspirată, desigur, din Spania.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: Asculți la Transilvania, radioul drag și preferat din Transilvania. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. 13 stații locale în 8 județe transilvaneane. Dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania la Radio Transilvania, nu uita, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro. Te așteptăm cu drag! A mea colegă Gia Crăciun vine cu știrile orei aici la Radio Transilvania. Până la știri, Andia și Real to Real, noi ne continuăm povestea de astăzi aici în programul local Made in Bayreuth, Transilvania, imediat după știrile orei și vedem cum arată topul universităților din România în 2025, în ultimul an. Cine conduce topul? Îți dau detalii chiar după știri.
1: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Ministerul Muncii nu va începe consultările pe legea salarizării fără un acord politic de principii cu majoritatea parlamentară. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu prețuri reduse în extrasezon, în lunile mai-iunie și septembrie-octombrie. Iar jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Muncii va transmite partidelor un document cu principiile noi legea salarizării, iar consultările nu vor începe fără un acord minim politic, a anunțat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslar. Acesta a explicat că proiectul depinde de două condiții esențiale: stabilirea unei anvelope financiare de către Ministerul Finanțelor și obținerea unui consens politic larg asupra principiilor de bază. În prezent, documentul elaborat împreună cu Banca Mondială are doar câteva pagini și va fi transmis partidelor pentru analiză. Ministrul a subliniat că noua lege a salarizării va fi promovată doar ca proiect de lege sau inițiativă parlamentară, în lipsa posibilității de adoptare prin ordonanță de urgență. Programul Litoralul pentru Toți aduce și anul acesta vacanțe mai accesibile pe litoral în extrasezon. Din luna mai și până la final de iunie, turiștii pot găsi tarife reduse semnificativ la cazare, iar programul continuă și în toamnă, între 1 septembrie și 15 octombrie. Inițiativa reunește hoteluri de 2, 3 și 4 stele din principalele stațiuni de la mare, iar pachetul standard include, de regulă, 4 nopți de cazare. La ediția din acest an s-au înscris aproape 100 de unități hoteliere, iar reducerile ajung și la 50% față de tarifele din sezonul de vârf. Prețurile pornesc la aproximativ 159 de lei de persoană în sudul litoralului pentru unități de o stea și pot ajunge până la peste 600 de lei în funcție de clasificare și serviciile incluse. În Mamaia, Eforie sau Constanța, tarifele variază între 169 și 605 lei de persoană. România a fost vizată de peste 8800 de atacuri cibernetice ale hackerilor proruși în martie și aprilie, iar printre ținte s-au numărat site-uri și infrastructuri IT esențiale, inclusiv cele ale Parlamentului, Bursei de Valori, a Ministerului Transporturilor și Platforma de Solicitare a Vizelor a MAE, anunțat ministrul de externe, Oana Țoiu. Astfel vom avansa în direcția unor posibile sancțiuni împotriva atacurilor hibride, a declarat ministrul. De asemenea, România va găzdui simpozionul anual al NATO pe teme hibride în premieră pentru Europa de Sud-Est. Se va întâmpla pe 15 și 16 octombrie. Țara noastră găzduiește deja Centrul Cyber al Uniunii Europene, o platformă strategică pentru cooperarea dintre UE și NATO. Este esențial să discutăm despre apărarea democrației și a infrastructurii critice chiar aici, la București, pentru soluții de securitate, care servesc întreaga alianță, a adăugat Oana Țoiu. Jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Nu e doar o statistică, ci un semnal de alarmă pentru piața muncii. Potrivit unui studiu recent, jumătate dintre români consideră că veniturile lor sunt adecvate sub media europeană, iar salariul a devenit principalul criteriu în alegerea unui job pentru două treimi dintre români. În acest context, nu este surprinzător că aproape 3 din 10 angajați iau în calcul schimbarea locului de muncă. Motivele sunt clare: compensația insuficientă, lipsa perspectivelor de creștere și un echilibru fragil între viața profesională și cea personală, scrie TVR Info. În România există și companii care reușesc să atragă și să păstreze angajații talentați. Salariul contează, dar nu mai este suficient. Angajații români caută stabilitate, respect și perspective reale de dezvoltare. Iar pentru angajator, provocarea nu e doar să plătească mai bine, ci să construiască medii de lucru în care oamenii chiar vor să rămână. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Medin continuă informațiile și subiectele locale.
5: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. E timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vremea va deveni general instabilă. Cerul va prezenta norări temporar accentuate după amiază și noaptea, când ferii extinse se vor strâna la vârstă, ce vor avea și caracter torențial, însoțită de descărcare electrică. Parii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat se va semnala grindina. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări locale cu viteză la rafală, în general de 45-55 km/h. Temperaturile maxime de astăzi între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 10 și 14 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Circulăm bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat, umed în zona montană, iar valorile de trafic sunt normale la această oră. Pentru o călătorie în siguranță se recomandă însă conducătorilor auto să circule în continuare cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Rea Transilvania spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
5: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Salut și ora asta vă doresc din suflet o oră cât se poate de bună alături de Radio Transilvania, aici în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Alex Maris Fădoriu sunt eu, cu voi pe la povești până la ora 13, cântece super faină și vești de pe aproape. Cum arată topul universităților din România în ultimul an? UBB Cluj conduce marketingul, universitatea din Oradea se află pe locul 11, întregul top imediat. Pentru început ascultăm Cry For You, September, cu Radio Transilvania, în FM online și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Haideți să vedem cum arată topul universităților din România în ultimul an. UBB Cluj conduce Meta Rankingul 2025. Universitatea din Oradea se află pe locul 11 în Meta Rankingul Național al Universităților din România, publicat recent de Ministerul Educației și Cercetării. Clasamentul este realizat în funcție de prezența instituțiilor în rankingul internațional. Este folosit pentru alocarea anuală a 100 de milioane de lei pentru cercetarea universitară. Ministerul Educației și Cercetării a publicat zile trecute noua ediție a Meta Rankingului Național al Universităților din România, realizat pe baza prezenței instituțiilor în clasamentele internaționale. Clasamentul stă la baza finanțării cercetării universitare, pentru care ministerul alocă anual 100 de milioane de lei. Pe primul loc în țară se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pe poziția a doua a urcat Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, care a depășit Universitatea din București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică București. Primele 5 locuri sunt completate de Universitatea din București, Politehnica București și Universitatea Transilvania din Brașov. În acest an, clasamentul cuprinde 34 de universități, cu două mai multe decât în ediția precedentă, nu au apărut instituții noi în top 10 față de anul trecut. Doar 3 universități au trecut de pragul de 20.000 de puncte, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, Universitatea din București, Universitatea de Medicină din Capital a depășit acest nivel după ce anul trecut a fost foarte, foarte aproape. În schimb, UMFST Politehnica București a coborât sub acest prag. Topul primelor 10 universități este completat de Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. În partea de jos a clasamentului au intrat în această ediție 3 universități: Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București, Universitatea Sapienza din Cluj-Napoca și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Până acum, marketingul realizat sub coordonarea Ministerului Educației era însoțit de un clasament separat, realizat de organizația Ad Astra a cercetătorilor români, iar ulterior din centrul Qualitas al Universității Babeș-Bolyai. Acest al doilea clasament a mai fost realizat după ediția din 2024, astfel că actuala ierarhie nu mai are o referință independentă de verificare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

Florodan Ciobanu pe aproape, într-o zi de luni, 11 mai, Sibianca, Gisela Vonica și medieșanca Maria Herman au cucerit titlul de campioană europeană pe echipe VW50 în proba de semi-maraton, alături de I. Margaritescu în ultima zi a campionatelor europene de atletism Masters Non-Stadia 2026. Maria Herman a intrat și în posesia unei medalii de bronz după ce a încheiat proba pe locul 3 la individual W50. În primele două zile ale competiției din Italia, Maria Herman a cucerit și două titluri de vicecampioană europeană. A terminat pe locul secund la categoria plus 50 de ani în proba de 10 km alergare pe șosea, pentru ca în cea de-a doua zi să urce din nou pe locul secund în proba de ștafetă cross 4x2 kilometri mixt, alături de Esli Haciu și P. Jacob și M. Găman. Campionatul European de Atletism Masters Non-Stadia 2026 a avut loc în perioada 1-3 mai și a reunit 897 de atleți din Europa, competițiile având loc pe faleza din Catania, Sicilia, Italia. Maximele noastre felicitări tuturor și mult succes la competițiile viitoare. Ești cu Radio Transilvania în programul local Made in Media și mergem mai departe, căutăm altă vești de pe acasă. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva?

0: Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751 253 521.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ziua bună continuă la Radio Transilvania. În continuare cântecea preferată și noutăți de pe aproape. Cum se anunță vremea în această săptămână prin regiunea noastră? Am să-ți spun eu imediat. Între timp a venit și o atenționare cod galben prin regiunea noastră. Vedem despre ce este vorba imediat. Ce am să-ți mai spun tot atunci? Câte grade avem acum prin regiunea noastră? Până una alta, Causing Texas, Ella Langley plus Gloria Estefan, You'll Be Mine. Cântecele noastre au rolul să ne facă și din ziua asta de luni una super reușită.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Chiar dacă astăzi vremea pare destul de frumoasă, spre seară se schimbă brusc, cod galben, vreme în răcire, chiar ninsori pe la munte. Meteorologia NME au anunțat estimare evoluție valorilor termice și precipitațiilor până inclusiv duminica 17 mai. În regiunea noastră se răcește de cu seară, maximele ajung pe la 15-20 de grade, minimele nopții pe la 0 până în 8-9 grade. Local sunt posibile ploi de mâine încolo, chiar și precipitații mixte. La munte va ninge, maximele până 9 grade, minimele nopții între minus 2 și 0 grade. Mare atenție în regiunea noastră, cum spuneam, avem și o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnată de astăzi ora 13 până mâine, marți 12 mai, ora 14, iar zonele afectate vor fi Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local în zonele de munte. Județele prinse în cod galben sunt Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Alba Hunedoara și zona montană din Sibiu, Brașov și Covasna. Marți 12 mai, valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și nord-vestul țării, iar miercuri 13 mai, cam peste tot, astfel încât vremea devine mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, noaptea de miercuri spre joi, 13-14 mai, vor fi și precipitații mixte, ne anunță ANME. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea 26 de grade, Cluj-Napoca și la Brașov 19 grade, la Sibiu 22 de grade, la Târgu Mureș 21, Satu Mare și Baia Mare câte 23 de grade, la Alba Iulia 19, Arad 24, Hunedoara 22 de grade, la Bistrița, Zalău și Mediaș 21 de grade, la Deva 20, Turda 18, deci 20 și la Hoedin 19 grade. Iubești Transilvania? Iubești Radio Transilvania și prin Transilvania cu Radio Transilvania asculți programul nostru local, cel mai importantă și utilă vești de pe acasă.
1: Asculți Made in Mediaș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!
3: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Iar pe final de program local, ultima informație utilă și importantă pentru tine, rezerviștii sunt chemați de astăzi să participe la primele exerciții de instruire din acest an, organizate timp de 5 zile în județele Alba și Hunedoara. Directorul executiv MOBEX, colonelul Mihai Pălțătescu, a explicat recent ce riscă cei care nu răspund convocării. După exercițiu, se ia fiecare caz, se identifică exact care a fost cauza reală pentru care rezervistul nu s-a prezentat, dacă ar fi să fie reintenție, pe timp de pace ar fi amendă. Dacă ar fi pe timp de mobilizare, ar fi infracțiune. Amenda e o sumă destul de consistentă. E câteva mii de lei, sancțiunile pe care le-am dat au fost foarte puține și, în general, am mers ori pe ideea avertismentului, efectiv s-a stat de vorba cu persoana și s-a vrut să se înțeleagă care a fost situația. Anul acesta mai sunt planificate exerciții similare în septembrie în Neamț, Suceava și Botoșani, iar în octombrie în București și Ilfov. Prieteni, cam asta a fost pentru astăzi în ediția noastră locală Made in Bairro Transilvania. Pregătim programul nostru local de mâine cu mare drag și nerăbdare. Vă aștept să-mi fiți alături și mâine de la ora 8 dimineți. În câteva momente, Gia Crăciun aduce știrile Radio Transilvania de ora 13. Eu sunt Alex Marius Podariu, vă doresc în continuare ore bune și tihnite cu Radio Transilvania aproape.
1: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. Ministerul Muncii nu va începe consultările pe legea salarizării fără un acord politic de principii cu majoritatea parlamentară. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu prețuri reduse în extrasezon, în lunile mai-iunie și septembrie-octombrie. Iar jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii va transmite partidelor un document cu principiile noi legea salarizării, iar consultările nu vor începe fără un acord minim politic, a anunțat ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslar. Acesta a explicat că proiectul depinde de două condiții esențiale, stabilirea unei anvelope financiare de către Ministerul Finanțelor și obținerea unui consens politic larg asupra principiilor de bază. În prezent, documentul elaborat împreună cu Banca Mondială are doar câteva pagini și va fi transmis partidelor pentru analiză. Ministrul a subliniat că noua lege a salarizării va fi promovată doar ca proiect de lege sau inițiativă parlamentară în lipsa posibilității de adoptare prin ordonanță de urgență. Programul Litoralul pentru Toți aduce și anul acesta vacanțe mai accesibile pe litoral în extrasezon. Din luna mai și până la final de iunie, turiștii pot găsi tarife reduse semnificativ la cazare, iar programul continuă și în toamnă, între 1 septembrie și 15 octombrie. Inițiativa reunește hoteluri de 2, 3 și 4 stele din principalele stațiuni de la mare, iar pachetul standard include, de regulă, 4 nopți de cazare. La ediția din acest an s-au înscris aproape 100 de unități hoteliere, iar reducerile ajung și la 50% față de tarifele din sezonul de vârf. Prețurile pornesc la aproximativ 159 de lei de persoană în sudul litoralului pentru unități de o stea și pot ajunge până la peste 600 de lei în funcție de clasificare și serviciile incluse. În Mamaia, Eforie sau Constanța, tarifele variază între 169 și 605 lei de persoană. Jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Nu e doar o statistică, ci un semnal de alarmă pentru piața muncii. Potrivit unui studiu recent, jumătate dintre români consideră că veniturile lor sunt adecvate sub media europeană, iar salariul a devenit principalul criteriu în alegerea unui job pentru două treimi dintre români. În acest context, nu este surprinzător că aproape 3 din 10 angajați iau în calcul schimbarea locului de muncă. Motivele sunt clare: compensația insuficientă, lipsa perspectivelor de creștere și un echilibru fragil între viața profesională și cea personală, scrie TVR Info. În România există și companii care reușesc să atragă și să păstreze angajații talentați. Salariul contează, dar nu mai este suficient. Angajații români caută stabilitate, respect și perspective reale de dezvoltare. Iar pentru angajator, provocarea nu e doar să plătească mai bine, ci să construiască medii de lucru în care oamenii chiar vor să rămână. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
5: Ba, ba, bi, bum!
4: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Asociația Agențiilor de Turism vrea vouchere de vacanță și pentru angajații din mediul privat. Evaluarea națională pentru clasele a 2-a, 4-a și a 6-a se desfășoară în luna mai, cu accent pe competențe aplicate și gândire critică. Iar românii sunt mai atenți la ce consumă la micul dejun, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România propune nu doar menținerea voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul bugetar, ci și extinderea acestora către mediul privat. Reprezentanții industriei spun că acest instrument sprijină atât turismul intern, cât și economia și starea de bine a angajaților. În prezent, valoarea voucherelor

0: Cele lor este de 800 de lei, iar beneficiarii nu sunt obligați să contribuie cu sume suplimentare din veniturile proprii și nici să depună declarații pe proprie răspundere. Asociația atrage însă atenția că reducerea valorii acestor tichete afectează consumul turistic și încasările din industrie. În prezent, acordarea voucherelor de vacanță în mediul privat rămâne opțională și este suportată de regulă de către angajator. Evaluarea națională pentru clasele a doua, a patra și a șasea se va desfășura în această lună, începând de mâine, în toate unitățile de învățământ din țară. Testările au rolul de a verifica nivelul de pregătire al elevilor și de a oferi profesorilor o imagine clară asupra competențelor dobândite, pentru a putea stabili eventuale măsuri de recuperare sau consolidare a materiei. Ministerul Educației precizează că rezultatele nu se trec în catalog și nu se fac publice, acestea fiind utilizate exclusiv la nivelul școlii. În evaluări vor fi introduși și item de tip PISA, cu accent pe aplicarea cunoștințelor în situații reale și dezvoltarea gândirii critice. Evaluările începe 12 mai cu proba de limba română. Urmează evaluarea la matematică, științele naturii în funcție de clasă, iar testările se vor desfășura în sălile obișnuite pe baza unor broșuri de test. Românii sunt mai atenți la ce consumă la micul dejun și încearcă să găsească produse care îmbină și gustul preferat, dar și aportul de proteină și sursele sustenabile, iar cafeaua nu mai este numai o sursă de energie, ci este percepută ca o experiență personală. Arată datele din piață, agregate și prezentate de reprezentanții unuia dintre cei mai importanți actori globali în domeniul alimentelor și băuturilor. Micul dejun al românilor trece printr-o schimbare de perspectivă, astfel că s-a transformat în ultimele decenii, de la o masă de rutină, definită de grabă sau obișnuință, la un moment în care consumatorii caută tot mai mult echilibru dintre plăcere și alegeri conștiente. Gustul rămâne esențial, dar este completat de interesul pentru beneficii nutriționale relevante. Micul dejun trebuie să ofere energie și sațietate pe termen lung. 6 din 10 români consideră micul dejun foarte important. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Muncii nu va începe consultările pe legea salarizării fără un acord politic de principii cu majoritatea parlamentară. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu prețuri reduse în extrasezon, în lunile mai-iunie și septembrie-octombrie. Iar jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Muncii va transmite partidelor un document cu principiile noi legea salarizării, iar consultările nu vor începe fără un acord minim politic, a anunțat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslar. Acesta a explicat că proiectul depinde de două condiții esențiale: stabilirea unei anvelope financiare de către Ministerul Finanțelor și obținerea unui consens politic larg asupra principiilor de bază. În prezent, documentul elaborat împreună cu Banca Mondială are doar câteva pagini și va fi transmis partidelor pentru analiză. Ministrul a subliniat că noua lege a salarizării va fi promovată doar ca proiect de lege sau inițiativă parlamentară în lipsa posibilității de adoptare prin ordonanță de urgență. Programul Litoralul pentru Toți aduce și anul acesta vacanțe mai accesibile pe litoral în extrasezon. Din luna mai și până la final de iunie, turiștii pot găsi tarife reduse semnificativ la cazare, iar programul continuă și în toamnă, între 1 septembrie și 15 octombrie. Inițiativa reunește hoteluri de 2, 3 și 4 stele din principalele stațiuni de la mare, iar pachetul standard include, de regulă, 4 nopți de cazare. La ediția din acest an s-au înscris aproape 100 de unități hoteliere, iar reducerile ajung și la 50% față de tarifele din sezonul de vârf. Prețurile pornesc la aproximativ 159 de lei de persoană în sudul litoralului pentru unități de o stea și pot ajunge până la peste 600 de lei în funcție de clasificare și serviciile incluse. În Mamaia, Eforie sau Constanța, tarifele variază între 169 și 605 lei de persoană. Jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Nu e doar o statistică, ci un semnal de alarmă pentru piața muncii. Potrivit unui studiu recent, jumătate dintre români consideră că veniturile lor sunt adecvate sub media europeană, iar salariul a devenit principalul criteriu în alegerea unui job pentru 2/3 dintre români. În acest context, nu este surprinzător că aproape 3 din 10 angajați iau în calcul schimbarea locului de muncă. Motivele sunt clare: compensația insuficientă, lipsa perspectivelor de creștere și un echilibru fragil între viața profesională și cea personală, scrie TVR Info. În România există și companii care reușesc să atragă și să păstreze angajații talentați. Salariul contează, dar nu mai este suficient. Angajații români caută stabilitate, respect și perspective reale de dezvoltare. Iar pentru angajator, provocarea nu e doar să plătească mai bine, ci să construiască medii de lucru în care oamenii chiar vor să rămână. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF reamintește că 25 mai este termenul limită pentru depunerea declarației unice și plata obligațiilor fiscale. Concursul pentru directorii de școli va avea 3 probe. Metodologia a fost lansată

0: În consultare publică. Iar Uniunea Europeană propune măsuri fără precedent împotriva sărăciei. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Persoanele fizice care au obținut în anul 2025 venituri independente din chirii, dividende sau alte surse extrasalariale trebuie să depună declarația unică până cel târziu în 25 mai. Reamintirea a fost făcută de ANAF, care precizează că aceeași dată reprezintă și termenul limită pentru plata obligațiilor fiscale datorate. Declarația unică, formularul 212, poate fi depusă online, prin spațiul privat virtual sau portalul e-guvernare, dar și în format tipărit la Registratura Administrației Fiscalelor prin poștă cu confirmare de primire. Cei care aleg în acest an să plătească contribuția la sănătate pot depune formularul oricând pe parcursul anului 2026. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologia pentru organizarea concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. Documentul vizează unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv școlile speciale și centrele școlare pentru educație inclusivă, și stabilește atât regulile de organizare a concursului, cât și procedurile de numire și eliberare din funcție a directorilor. La concurs vor putea participa cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar cu o vechime de cel puțin 5 ani. De asemenea, candidații trebuie să fie obținut calificativul foarte bine în ultimii 2 ani școlari lucrați efectiv. De asemenea, nu pot candida persoanele care au colaborat cu securitatea comunistă. Înscrierea se va face online într-o aplicație informatică dedicată. Apoi va avea loc concursul propriu-zis, care va avea în premieră 3 probe. Bruxelles a propus săptămâna trecută ceva ce nu a mai existat în 70 de ani de construcție europeană, o strategie dedicată exclusiv eradicării sărăciei până în 2050. Inițiativa vine cu o cifră greu de ignorat, 92,7 milioane de europeni, adică 20,9% din populația Uniunii Europene trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Este mai mult decât populația Germaniei. Pentru România, tabloul este și mai sumbru. Țara noastră se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la rata sărăciei și excluziunii sociale, cu 27,4% din populație în această situație în 2025, fiind depășită doar de Bulgaria și Grecia. Asta înseamnă aproximativ 5,3 milioane de oameni, dar aproape cu 750 de mii mai puțin decât în urmă cu 2 ani. Datele arată că există progres, însă ritmul este insuficient. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Like no other.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Asociația Agențiilor de Turism vrea vouchere de vacanță și pentru angajații din mediul privat. Evaluarea națională pentru clasele a 2-a, 4-a și a 6-a se desfășoară în luna mai, cu accent pe competențe aplicate și gândire critică. Iar românii sunt mai atenți la ce consumă la micul dejun, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
4: Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România propune nu doar menținerea voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul bugetar, ci și extinderea acestora către mediul privat. Reprezentanții industriei spun că acest instrument sprijină atât turismul intern, cât și economia și starea de bine a angajaților. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar beneficiarii nu sunt obligați să contribuie cu sume suplimentare din veniturile proprii și nici să depună declarații pe proprie răspundere. Asociația trage însă atenția că reducerea valorii acestor tichete afectează consumul turistic și încasările din industrie. În prezent, acordarea voucherelor de vacanță în mediul privat rămâne opțională și este suportată de regulă de către angajator. Evaluarea națională pentru clasele a 2-a, a 4-a și a 6-a se va desfășura în această lună, începând de mâine, în toate unitățile de învățământ din țară. Testările au rolul de a verifica nivelul de pregătire al elevilor și de a oferi profesorilor o imagine clară asupra competențelor dobândite, pentru a putea stabili eventuale măsuri de recuperare sau consolidare a materiei. Ministerul Educației precizează că rezultatele nu se trec în catalog și nu se fac publice, acestea fiind utilizate exclusiv la nivelul școlii. În evaluări vor fi introduși și item de tip PISA, cu accent pe aplicarea cunoștințelor în situații reale și dezvoltarea gândirii critice. Evaluările începe 12 mai cu proba de limba română. Urmează evaluarea la matematică, științele naturii în funcție de clasă, iar testările se vor desfășura în sălile obișnuite pe baza unor broșuri de test. Românii sunt mai atenți la ce consumă la micul dejun și încearcă să găsească produse care îmbină și gustul preferat, dar și aportul de proteină și sursele sustenabile, iar cafeaua nu mai este numai o sursă de energie, ci este percepută ca o experiență personală. Arată datele din piață, agregate și prezentate de reprezentanții unuia dintre cei mai importanți actori globali în domeniul alimentelor și băuturilor. Micul dejun al românilor trece printr-o schimbare de perspectivă, astfel că s-a transformat în ultimele decenii, de la o masă de rutină, definită de grabă sau obișnuință, la un moment în care consumatorii caută tot mai mult echilibru dintre plăcere și alegeri conștiente. Gustul rămâne esențial, dar este completat de interesul pentru beneficii nutriționale relevante. Micul dejun trebuie să ofere energie și sațietate pe termen lung. 6 din 10 români consideră micul dejun foarte important. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: După aici foarte, foarte repede, s-a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Adige Go, Dragic, John și Mac. Vine și Mica cu Relax pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o săptămână cât mai reușită.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în prima jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Potrivit instituției, documentul reglementează atât modul de organizare a concursului, cât și procedurile de numire și eliberare din funcție a directorilor. Metodologia se aplică inclusiv învățământului special și centrelor școlare pentru educație inclusivă. Concursul va cuprinde două probe scrise și un interviu structurat în două etape. Iar așadar foarte interesant concursul pentru director de școli în consultare publică. Se pare că Ministerul Educației propune noi reguli pentru ocuparea funcțiilor de conducere. România.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 19 mai,

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
6: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: California Love de la Tupac și Dr. Dre și No Time to Talk de la Jonas Brothers sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic în această zi de luni. Rămânem așadar împreună până spre 19. Norbi Socută sunt eu, audiție maximă.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: bine, o situație ceva mai delicată. Peste 2 milioane de locuri au fost eliminate din zborurile programate în luna mai, echivalentul aproximativ 13.000 de curse anulate la nivel global, potrivit datelor companiei de analiză aviatică Cilium. Deși impactul reprezintă sub 2% din capacitatea totală a traficului aerian mondial, numeroase companii aeriene au început deja să își ajusteze operațiunile pe fondul creșterii accelerate a costurilor cu combustibilul. Și uite cum avem parte de mii de zboruri anulate la nivel mondial, asta după explozia prețului combustibilului pentru avioane.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania. Baby.

Lo s-am ascultat, Radu Corz, pe frecvență Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, Vântul de la Durs și Alone de la Bee Gees v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sobco, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: ANAF reamintește că 25 mai este termenul limită pentru depunerea declarației unice și plata obligațiilor fiscale. Concursul pentru directorii de școli va avea 3 probe. Metodologia a fost lansată în consultare publică, iar Uniunea Europeană propune măsuri fără precedent împotriva sărăciei. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice care au obținut în anul 2025 venituri independente din chirii, dividende sau alte surse extrasalariale trebuie să depună declarația unică până cel târziu în 25 mai. Reamintirea a fost făcută de ANAF, care precizează că aceeași dată reprezintă și termenul limită pentru plata obligațiilor fiscale datorate. Declarația unică, formularul 212, poate fi depusă online, prin spațiul privat virtual sau portalul e-guvernare, dar și în format tipărit la Registratura Administrației Fiscale ori prin poștă cu confirmare de primire. Cei care aleg în acest an să plătească contribuția la sănătate pot depune formularul oricând pe parcursul anului 2026. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologia pentru organizarea concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. Documentul vizează unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv școlile speciale și centrele școlare pentru educație inclusivă, și stabilește atât regulile de organizare a concursului, cât și procedurile de numire și eliberare din funcție a directorilor. La concurs vor putea participa cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar cu o vechime de cel puțin 5 ani. De asemenea, candidații trebuie să fie obținut calificativul foarte bine în ultimii 2 ani școlar lucrați efectiv. De asemenea, nu pot candida persoanele care au colaborat cu securitatea comunistă. Înscrierea se va face online într-o aplicație informatică dedicată. Apoi va avea loc concursul propriu-zis, care va avea în premieră 3 probe. Bruxelles a propus săptămâna trecută ceva ce nu a mai existat în 70 de ani de construcție europeană, o strategie dedicată exclusiv eradicării sărăciei până în 2050. Inițiativa vine cu o cifră greu de ignorat, 92,7 milioane de europeni, adică 20,9% din populația Uniunii Europene trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Este mai mult decât populația Germaniei. Pentru România, tabloul este și mai sumbru. Țara noastră se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la rata sărăciei și excluziunii sociale, cu 27,4% din populație în această situație în 2025, fiind depășită doar de Bulgaria și Grecia. Asta înseamnă aproximativ 5,3 milioane de oameni, dar aproape cu 750.000 mai puțin decât în urmă cu 2 ani. Datele arată că există progres, însă ritmul este insuficient. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Forget You de la simpaticul CeeLo Green. Ascultăm și Sam Fender alături de Olivia Dean cu Rain Me In pe debut de 16. Le dăm break chiar acum. Audiție maximă. Rămâneți cu noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai ocupă primul loc în cea mai recentă ediție a meta-rankingului național, clasament oficial publicat pe data de 4 mai 2026 de Ministerul Educației și Cercetării. Instituția clujeană își consolidează astfel poziția de lider al învățământului superior românesc într-un top realizat pe baza prezenței universităților în rankinguri internaționale. Pe locul al doilea urcă Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, care reușește să depășească Universitatea din București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică București, confirmând o creștere semnificativă în performanța academică și cercetare. Topul este completat în primele poziții de Universitatea Transilvania din Brașov. În total, ediția din acest an include 34 de universități, cu două mai multe decât în anul precedent. De altfel, doar trei instituții, Universitatea Babeș-Bolyai, UMF Carol Davila și Universitatea din București, au reușit să depășească pragul de 20.000 de puncte, indicator care reflectă vizibilitatea și impactul internațional. Clasamentul continuă cu instituții de prestigiu precum Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest Timișoara, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Iată așadar, stăm bine, universitățile din România în oglinda performanței. Clujul domină clasamentul național din 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Numărul cetățenilor români cu drept de vot a înregistrat o ușoară scădere în ultima lună potrivit datelor transmise de Autoritatea Electorală Permanentă. La data de 30 aprilie 2026, în registrul electoral figurau 19.026.518 alegători, cu 2.295 mai puțin față de 31 martie 2026. Diferențele sunt explicate prin actualizările curente realizate la nivelul primăriilor, care operează modificări în registrul electoral pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Cea mai mare parte a scăderii este cauzată de radierile înregistrate în luna aprilie. Astfel, 20.390 de persoane au fost eliminate din evidențe ca urmare a decesului, iar alte 165 de persoane au fost radiate în baza prevederilor legale care vizează pierderea dreptului de vot sau punerea sub interdicție. În același interval, 80 de persoane au redobândit drepturi electorale după expirarea perioadei de restricție. Iată, numărul alegătorilor din România se pare că a scăzut ușor.

0: publicitate.
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751 253 521.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Ace-

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Savida e de la Pet Shop Boys și L'Amour Toujours de la Gigi D'Agostino. Sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Atenție, dacă mergeți spre Bulgaria sau Grecia, vara aceasta aduce o schimbare majoră pentru mii de români, deoarece calvarul așteptării la granița cu Bulgaria este pe cale să devină istorie. Autoritățile au anunțat introducerea unui sistem modern de plată electronică pentru taxa de trecere a podului Giurgiu Ruse, măsură menită să elimine blocajele sufocante de la bariere, digitalizare pentru un trafic fluid cum ar veni. Noul sistem denumit e-tarif Giurgiu Pod va permite șoferilor să achite taxa rapid direct de pe dispozitivele mobile. Super veste așadar, se introduce o nouă modalitate de a plăti taxa de pod spre Bulgaria și Grecia.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Fire, am ascultat la Shimsa și Erco pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Dimo de la Ștefania și Rock DJ de la Robbie Williams m-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Asociația Agențiilor de Turism vrea vouchere de vacanță și pentru angajații din mediul privat. Evaluarea națională pentru clasele a 2-a, 4-a și a 6-a se desfășoară în luna mai, cu accent pe competențe aplicate și gândire critică. Iar românii sunt mai atenți la ce consumă la micul dejun, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Asociația Națională Agențiilor de Turism din România propune nu doar menținerea voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul bugetar, ci și extinderea acestora către mediul privat. Reprezentanții industriei spun că acest instrument sprijină atât turismul intern, cât și economia și starea de bine a angajaților. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar beneficiarii nu sunt obligați să contribuie cu sume suplimentare din veniturile proprii și nici să depună declarații pe proprie răspundere. Asociația atrage însă atenția că reducerea valorii acestor tichete afectează consumul turistic și încasările din industrie. În prezent, acordarea voucherelor de vacanță în mediul privat rămâne opțională și este suportată de regulă de către angajator. Evaluarea națională pentru clasele a 2-a, a 4-a și a 6-a se va desfășura în această lună, începând de mâine, în toate unitățile de învățământ din țară. Testările au rolul de a verifica nivelul de pregătire al elevilor și de a oferi profesorilor o imagine clară asupra competențelor dobândite, pentru a putea stabili eventuale măsuri de recuperare sau consolidare a materiei. Ministerul Educației precizează că rezultatele nu se trec în catalog și nu se fac publice, acestea fiind utilizate exclusiv la nivelul școlii. În evaluări vor fi introduși și item de tip PISA, cu accent pe aplicarea cunoștințelor în situații reale și dezvoltarea gândirii critice. Evaluările începe 12 mai cu proba de limba română. Urmează evaluarea la matematică, științele naturii în funcție de clasă, iar testările se vor desfășura în sălile obișnuite pe baza unor broșuri de test. Românii sunt mai atenți la ce consumă la micul dejun și încearcă să găsească produse care îmbină și gustul preferat, dar și aportul de proteină și sursele sustenabile, iar cafeaua nu mai este numai o sursă de energie, ci este percepută ca o experiență personală. Arată datele din piață agregate și prezentate de reprezentanții unuia dintre cei mai importanți actori globali în domeniul alimentelor și băuturilor. Micul dejun al românilor trece printr-o schimbare de perspectivă, astfel că s-a transformat în ultimele decenii, de la o masă de rutină, definită de grabă sau obișnuință, la un moment în care consumatorii caută tot mai mult echilibru dintre plăcere și alegeri conștiente. Gustul rămâne esențial, dar este completat de interesul pentru beneficii nutriționale relevante. Micul dejun trebuie să ofere energie și sațietate pe termen lung. 6 din 10 români consideră micul dejun foarte important. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Faci foarte, foarte repede, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu Call It Love de la Felix Jen și Ray Dalton. Vin și Maroon 5 cu This Love pe debut de 17. Le dăm play chiar acum.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Autotovarul continuă să oferă un ajutor de 200 de euro elevilor și studenților sub 26 de ani pentru achiziția de calculatoare prin programul Euro 200 lansat în anul 2004. Deși inițiativa a fost gândită pentru a sprijini accesul la educație digitală, valoarea sprijinului a rămas neschimbată de peste două decenii într-un context economic complet diferit. Pentru a beneficia de acest ajutor, tinerii trebuie să depună până la 15 mai o cerere însoțită de mai multe documente, inclusiv acte de identitate și dovezi privind veniturile familiei. Un criteriu esențial de eligibilitate este ca venitul brut lunar pe membru de familie să nu depășească 500 de lei. Iată așadar 200 de euro pentru elevi și studenți pentru un calculator, cam același sprijin ca acum 20 de ani.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ministerul Educației și Cercetării anunță aprobarea prin ordinul numărul 3716 din 2026 a unui nou set de 320 de programe școlare pentru învățământul liceal elaborate în cadrul procesului de reformă curriculară. Acest set completează cele 90 de programe școlare deja aprobate. Ministerul Educației și Cercetării precizează că vor urma alte noi etape de punere în transparență instituțională care vor completa necesarul de programe școlare pentru învățământul liceal. Iată așadar, avem un nou set de 320 de programe școlare pentru învățământul liceal aprobate.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: dezamăgirile, căutarea noului, pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Missing the Everything But The Girl și I Just Might Drop Rumor sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Bine, călătoria cu animalele de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Regulile vizează în principal câinii, pisicile și dihorii și se aplică atât deplasărilor între statele membre, cât și celor din afara Uniunii Europene. Pentru a putea circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. Este acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de data de 3 iulie 2011 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este la fel obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Animalul trebuie să aibă cel puțin 10 săptămâni la momentul vaccinării, iar ulterior este necesară o perioadă de așteptare de minimum 21 de zile pentru ca imunizarea să devină eficientă. Iată așadar ce trebuie să știm înainte să plecăm cu animalul de companie în Uniunea Europeană.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: forsaking me.
1: Black Horse and the Cherry Tree. Am ascultat la Katie Tunstall pe frecvența Radio Transilvania, unde vine peste noi un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Camera de la Sheeran și Weather With You de la Crowded House v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco alături de voi și după 18 rămâneți cu mine.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Ministerul Muncii nu va începe consultările pe legea salarizării fără un acord politic de principii cu majoritatea parlamentară. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu prețuri reduse în extrasezon, în lunile mai-iunie și septembrie-octombrie. Iar jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Sunt Cia Crăciun. Bun găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Muncii va transmite partidelor un document cu principiile noii legi a salarizării, iar consultările nu vor începe fără un acord minim politic, a anunțat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslar. Acesta a explicat că proiectul depinde de două condiții esențiale: stabilirea unei anvelope financiare de către Ministerul Finanțelor și obținerea unui consens politic larg asupra principiilor de bază. În prezent, documentul elaborat împreună cu Banca Mondială are doar câteva pagini și va fi transmis partidelor pentru analiză. Ministrul a subliniat că noua lege a salarizării va fi promovată doar ca proiect de lege sau inițiativă parlamentară, în lipsa posibilității de adoptare prin ordonanță de urgență. Programul Litoralul pentru Toți aduce și anul acesta vacanțe mai accesibile pe litoral în extrasezon. Din luna mai și până la final de iunie, turiștii pot găsi tarife reduse semnificativ la cazare, iar programul continuă și în toamnă, între 1 septembrie și 15 octombrie. Inițiativa reunește hoteluri de 2, 3 și 4 stele din principalele stațiuni de la mare, iar pachetul standard include, de regulă, 4 nopți de cazare. La ediția din acest an s-au înscris aproape 100 de unități hoteliere, iar reducerile ajung și la 50% față de tarifele din sezonul de vârf. Prețurile pornesc la aproximativ 159 de lei de persoană în sudul litoralului pentru unități de o stea și pot ajunge până la peste 600 de lei în funcție de clasificare și serviciile incluse. În Mamaia, Eforie sau Constanța, tarifele variază între 169 și 605 lei de persoană. Jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Nu e doar o statistică, ci un semnal de alarmă pentru piața muncii. Potrivit unui studiu recent, jumătate dintre români consideră că veniturile lor sunt adecvate sub media europeană, iar salariul a devenit principalul criteriu în alegerea unui job pentru două treimi dintre români. În acest context, nu este surprinzător că aproape 3 din 10 angajați iau în calcul schimbarea locului de muncă. Motivele sunt clare: compensația insuficientă, lipsa perspectivelor de creștere și un echilibru fragil între viața profesională și cea personală, scrie TVR Info. În România există și companii care reușesc să atragă și să păstreze angajații talentați. Salariul contează, dar nu mai este suficient. Angajații români caută stabilitate, respect și perspective reale de dezvoltare. Iar pentru angajator, provocarea nu e doar să plătească mai bine, ci să construiască medii de lucru în care oamenii chiar vor să rămână. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
5: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Sunt bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
5: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Cu pași foarte repezi am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, preț de conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Halo de la Bio Signals. Vine și Emma cu Noaptea pe debut de 18. Le dăm link chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: furul noaptea.
1: Proban poligon ar putea fi reintrodusă în examenul pentru obținerea permisului auto în țara noastră potrivit unui proiect de lege depus deja la Senatul României. Inițiativa vizează o modificare importantă a modului în care sunt evaluați viitorii șoferi prin introducerea unei etape preliminare desfășurate în condiții controlate. Concret, candidații pentru permisul de categoria B ar urma să susțină mai întâi o probă în poligon, unde vor trebui să demonstreze că stăpânesc manevrele de bază, cum ar fi plecarea din rampă, mersul cu spatele, parcarea laterală sau întoarcerea într-un spațiu restrâns. Abia după promovarea acestei etape vor putea intra în proba de traseu desfășurată în trafic real. Proiectul de lege trebuie să parcurgă întregul proces legislativ pentru a intra în vigoare, inclusiv votul în Parlament și promulgarea de către președinte. Și uite cum proba în poligon ar putea reveni la examenul auto, o schimbare majoră pentru viitorii șoferi.
2: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Ești importantă pentru pasagerii din Cluj-Napoca și nu numai până la urmă. Aeroportul internațional Avram Iancu Cluj anunță lansarea unor noi rute aeriene directe către două dintre cele mai importante hub-uri europene. Vorbim despre Viena și Frankfurt, începând cu data de 17 iulie 2026. Noile conexiuni marchează un pas important în dezvoltarea infrastructurii aeriene din regiune, oferind acces rapid către unele dintre cele mai mari noduri de transport aerian din lume. Atât Viena cât și Frankfurt sunt recunoscute pentru rolul lor strategic în conectarea Europei cu alte continente. Prin aceste rute, pasagerii vor putea ajunge mai ușor către destinații din întreaga lume, inclusiv Europa, America de Nord și de Sud, Asia, Orientul Mijlociu și Africa. Iată așadar, Clujul intră în liga marilor conexiuni aeriene, zboruri directe spre Viena și Frankfurt chiar din această vară. Iată așadar, super veste!

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Never Alone de la Two Brothers on the Fourth Floor și Dance With Somebody de la Mandu Diao sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia asupra faptului că la data de 12 mai 2026, mâine mai exact, este anunțată o grevă națională care va afecta semnificativ transportul aerian. MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în regatul Belgiei să urmărească informațiile actualizate disponibile pe pagina de internet aeroportului Bruxelles Airport. Iată așadar atenționare de călătorie pentru românii care merg în Belgia din cauza unei greve naționale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

în Puerto Rico, de la Raluca s-a auzit aici. În trafic unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 19 de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci, Whatever It Takes de la Imagine Dragons și All Good Things de la Nelly Furtado v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, cam atât din partea mea pentru această zi de luni. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la 15 să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută și o săptămână cât mai reușită vă doresc. V-am pupat! Pa!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Asociația Agențiilor de Turism vrea vouchere de vacanță și pentru angajații din mediul privat. Evaluarea națională pentru clasele a 2-a, 4-a și a 6-a se desfășoară în luna mai, cu accent pe competențe aplicate și gândire critică. Iar românii sunt mai atenți la ce consumă la micul dejun, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România propune nu doar menținerea voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul bugetar, ci și extinderea acestora către mediul privat. Reprezentanții industriei spun că acest instrument sprijină atât turismul intern, cât și economia și starea de bine a angajaților. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar beneficiarii nu sunt obligați să contribuie cu sume suplimentare din veniturile proprii și nici să depună declarații pe proprie răspundere. Asociația atrage însă atenția că reducerea valorii acestor tichete afectează consumul turistic și încasările din industrie. În prezent, acordarea voucherelor de vacanță în mediul privat rămâne opțională și este suportată de regulă de către angajator. Evaluarea națională pentru clasele a 2-a, a 4-a și a 6-a se va desfășura în această lună, începând de mâine, în toate unitățile de învățământ din țară. Testările au rolul de a verifica nivelul de pregătire al elevilor și de a oferi profesorilor o imagine clară asupra competențelor dobândite, pentru a putea stabili eventuale măsuri de recuperare sau consolidare a materiei. Ministerul Educației precizează că rezultatele nu se trec în catalog și nu se fac publice, acestea fiind utilizate exclusiv la nivelul școlii. În evaluări vor fi introduși și item de tip PISA, cu accent pe aplicarea cunoștințelor în situații reale și dezvoltarea gândirii critice. Evaluările începe 12 mai cu proba de limba română. Urmează evaluarea la matematică, științele naturii în funcție de clasă, iar testările se vor desfășura în sălile obișnuite pe baza unor broșuri de test. Românii sunt mai atenți la ce consumă la micul dejun și încearcă să găsească produse care îmbină și gustul preferat, dar și aportul de proteină și sursele sustenabile, iar cafeaua nu mai este numai o sursă de energie, ci este percepută ca o experiență personală. Arată datele din piață, agregate și prezentate de reprezentanții unuia dintre cei mai importanți actori globali în domeniul alimentelor și băuturilor. Micul dejun al românilor trece printr-o schimbare de perspectivă, astfel că s-a transformat în ultimele decenii, de la o masă de rutină, definită de grabă sau obișnuință, la un moment în care consumatorii caută tot mai mult echilibru dintre plăcere și alegeri conștiente. Gustul rămâne esențial, dar este completat de interesul pentru beneficii nutriționale relevante. Micul dejun trebuie să ofere energie și sațietate pe termen lung. 6 din 10 români consideră micul dejun foarte important. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: somebody else.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania.
2: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Transilvania.
1: Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii nu va începe consultările pe legea salarizării fără un acord politic de principii cu majoritatea parlamentară. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu prețuri reduse în extra sezon, în lunile mai-iunie și septembrie-octombrie. Iar jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii va transmite partidelor un document cu principiile noi legea salarizării, iar consultările nu vor începe fără un acord minim politic, a anunțat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslar. Acesta a explicat că proiectul depinde de două condiții esențiale: stabilirea unei anvelope financiare de către Ministerul Finanțelor și obținerea unui consens politic larg asupra principiilor de bază. În prezent, documentul elaborat împreună cu Banca Mondială are doar câteva pagini și va fi transmis partidelor pentru analiză. Ministrul a subliniat că noua lege a salarizării va fi promovată doar ca proiect de lege sau inițiativă parlamentară în lipsa posibilității de adoptare prin ordonanță de urgență. Programul Litoralul pentru Toți aduce și anul acesta vacanțe mai accesibile pe litoral în extra sezon. Din luna mai și până la final de iunie, turiștii pot găsi tarife reduse semnificativ la cazare, iar programul continuă și în toamnă, între 1 septembrie și 15 octombrie. Inițiativa reunește hoteluri de 2, 3 și 4 stele din principalele stațiuni de la mare, iar pachetul standard include, de regulă, 4 nopți de cazare. La ediția din acest an s-au înscris aproape 100 de unități hoteliere, iar reducerile ajung și la 50% față de tarifele din sezonul de vârf. Prețurile pornesc la aproximativ 159 de lei de persoană în sudul litoralului pentru unități de o stea și pot ajunge până la peste 600 de lei în funcție de clasificare și serviciile incluse. În Mamaia, Eforie sau Constanța, tarifele variază între 169 și 605 lei de persoană. Jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Nu e doar o statistică, ci un semnal de alarmă pentru piața muncii. Potrivit unui studiu recent, jumătate dintre români consideră că veniturile lor sunt adecvate sub media europeană, iar salariul a devenit principalul criteriu în alegerea unui job pentru două treimi dintre români. În acest context, nu este surprinzător că aproape 3 din 10 angajați iau în calcul schimbarea locului de muncă. Motivele sunt clare: compensația insuficientă, lipsa perspectivelor de creștere și un echilibru fragil între viața profesională și cea personală, scrie TVR Info. În România există și companii care reușesc să atragă și să păstreze angajații talentați. Salariul contează, dar nu mai este suficient. Angajații români caută stabilitate, respect și perspective reale de dezvoltare. Iar pentru angajator, provocarea nu e doar să plătească mai bine, ci să construiască medii de lucru în care oamenii chiar vor să rămână. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: de la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
0: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Iașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Ministerul Muncii nu va începe consultările pe legea salarizării fără un acord politic de principii cu majoritatea parlamentară. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu prețuri reduse în extra sezon, în lunile mai-iunie și septembrie-octombrie. Iar jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Sunt Cia Crăciun. Bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Muncii va transmite partidelor un document cu principiile noii legi a salarizării, iar consultările nu vor începe fără un acord minim politic, a anunțat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslar. Acesta a explicat că proiectul depinde de două condiții esențiale: stabilirea unei anvelope financiare de către Ministerul Finanțelor și obținerea unui consens politic larg asupra principiilor de bază. În prezent, documentul elaborat împreună cu Banca Mondială are doar câteva pagini și va fi transmis partidelor pentru analiză. Ministrul a subliniat că noua lege a salarizării va fi promovată doar ca proiect de lege sau inițiativă parlamentară, în lipsa posibilității de adoptare prin ordonanță de urgență. Programul Litoralul pentru Toți aduce și anul acesta vacanțe mai accesibile pe litoral în extra sezon. Din luna mai și până la final de iunie, turiștii pot găsi tarife reduse semnificativ la cazare, iar programul continuă și în toamnă, între 1 septembrie și 15 octombrie. Inițiativa reunește hoteluri de 2, 3 și 4 stele din principalele stațiuni de la mare, iar pachetul standard include, de regulă, 4 nopți de cazare. La ediția din acest an s-au înscris aproape 100 de unități hoteliere, iar reducerile ajung și la 50% față de tarifele din sezonul de vârf. Prețurile pornesc la aproximativ 159 de lei de persoană în sudul litoralului pentru unități de ostea și pot ajunge până la peste 600 de lei în funcție de clasificare și serviciile incluse. În Mamaia, Eforie sau Constanța, tarifele variază între 169 și 605 lei de persoană. Jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient. Nu e doar o statistică, ci un semnal de alarmă pentru piața muncii. Potrivit unui studiu recent, jumătate dintre români consideră că veniturile lor sunt adecvate sub media europeană, iar salariul a devenit principalul criteriu în alegerea unui job pentru 2/3 dintre români. În acest context, nu este surprinzător că aproape 3 din 10 angajați iau în calcul schimbarea locului de muncă. Motivele sunt clare: compensația insuficientă, lipsa perspectivelor de creștere și un echilibru fragil între viața profesională și cea personală, scrie TVR Info. În România există și companii care reușesc să atragă și să păstreze angajații talentați. Salariul contează, dar nu mai este suficient. Angajații români caută stabilitate, respect și perspective reale de dezvoltare. Iar pentru angajator, provocarea nu e doar să plătească mai bine, ci să construiască medii de lucru în care oamenii chiar vor să rămână. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: Stop lying.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. ANAF reamintește că 25 mai este termenul limită pentru depunerea declarației unice și plata obligațiilor fiscale. Concursul pentru directorii de școli va avea 3 probe. Metodologia a fost lansată în consultare publică. Iar Uniunea Europeană propune măsuri fără precedent împotriva sărăciei. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice care au obținut în anul 2025 venituri independente din chirii, dividende sau alte surse extrasalariale trebuie să depună declarația unică până cel târziu în 25 mai. Reamintirea a fost făcută de ANAF, care precizează că aceeași dată reprezintă și termenul limită pentru plata obligațiilor fiscale datorate. Declarația unică, formularul 212, poate fi depusă online, prin spațiul privat virtual sau portalul e-guvernare, dar și în format tipărit la Registratura Administrației Fiscale ori prin poștă cu confirmare de primire. Cei care aleg în acest an să plătească contribuția la sănătate pot depune formularul oricând pe parcursul anului 2026. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologia pentru organizarea concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. Documentul vizează unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv școlile speciale și centrele școlare pentru educație inclusivă, și stabilește atât regulile de organizare a concursului, cât și procedurile de numire și eliberare din funcție a directorilor. La concurs vor putea participa cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar cu o vechime de cel puțin 5 ani. De asemenea, candidații trebuie să fie obținut calificativul foarte bine în ultimii 2 ani școlari lucrați efectiv. De asemenea, nu pot candida persoanele care au colaborat cu securitatea comunistă. Înscrierea se va face online într-o aplicație informatică dedicată. Apoi va avea loc concursul propriu-zis, care va avea în premieră 3 probe. Bruxelles a propus săptămâna trecută ceva ce nu a mai existat în 70 de ani de construcție europeană, o strategie dedicată exclusiv eradicării sărăciei până în 2050. Inițiativa vine cu o cifră greu de ignorat, 92,7 milioane de europeni, adică 20,9% din populația Uniunii Europene trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Este mai mult decât populația Germaniei. Pentru România, tabloul este și mai sumbru. Țara noastră se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la rata sărăciei și excluziunii sociale, cu 27,4% din populație în această situație în 2025, fiind depășită doar de Bulgaria și Grecia. Asta înseamnă aproximativ 5,3 milioane de oameni, dar aproape cu 750.000 mai puțin decât în urmă cu 2 ani. Datele arată că există progres, însă ritmul este insuficient. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Toate, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: You know.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: ANAF reamintește că 25 mai este termenul limită pentru depunerea declarației unice și plata obligațiilor fiscale. Concursul pentru directorii de școli va avea 3 probe. Metodologia a fost lansată în consultare publică, iar Uniunea Europeană propune măsuri fără precedent împotriva sărăciei. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care au obținut în anul 2025 venituri independente din chirii, dividende sau alte surse extrasalariale trebuie să depună declarația unică până cel târziu în 25 mai. Reamintirea a fost făcută de ANAF, care precizează că aceeași dată reprezintă și termenul limită pentru plata obligațiilor fiscale datorate. Declarația unică, formularul 212, poate fi depusă online, prin spațiul privat virtual sau portalul e-guvernare, dar și în format tipărit la Registratura Administrației Fiscale ori prin poștă cu confirmare de primire. Cei care aleg în acest an să plătească contribuția la sănătate pot depune formularul oricând pe parcursul anului 2026. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologia pentru organizarea concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. Documentul vizează unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv școlile speciale și centrele școlare pentru educație inclusivă, și stabilește atât regulile de organizare a concursului, cât și procedurile de numire și eliberare din funcție a directorilor. La concurs vor putea participa cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar cu o vechime de cel puțin 5 ani. De asemenea, candidații trebuie să fie obținut calificativul foarte bine în ultimii 2 ani școlari lucrați efectiv. De asemenea, nu pot candida persoanele care au colaborat cu securitatea comunistă. Înscrierea se va face online într-o aplicație informatică dedicată. Apoi va avea loc concursul propriu-zis, care va avea în premieră 3 probe. Bruxelles a propus săptămâna trecută ceva ce nu a mai existat în 70 de ani de construcție europeană, o strategie dedicată exclusiv eradicării sărăciei până în 2050. Inițiativa vine cu o cifră greu de ignorat, 92,7 milioane de europeni, adică 20,9% din populația Uniunii Europene trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Este mai mult decât populația Germaniei. Pentru România, tabloul este și mai sumbru. Țara noastră se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la rata sărăciei și excluziunii sociale, cu 27,4% din populație în această situație în 2025, fiind depășită doar de Bulgaria și Grecia. Asta înseamnă aproximativ 5,3 milioane de oameni, dar aproape cu 750 de mii mai puțin decât în urmă cu 2 ani. Datele arată că există progres, însă ritmul este insuficient. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.